skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

Nikoli se pred tabo, Tamara. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

mislil, da Bog dal men take iskre za netu. Vsak ma strahove, tudi jaz imam pa svoje. Težko delil sem preglobje trenutke, a s tabo glava posluša srce.

nebo, da bom do smrti samo stal. A hvala Bogu, našla si me. Se veš,

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Dobrodošli. To je jutro na Krki.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko srcu. Radio Krka.
2: 1. oktobra o rebalansu letošnjega proračuna. Nova podražitev pogonskih goriv. Vreme, po meglenem jutru, jasen dan, danes do 27 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča je sklenil, da bo državni zbor o predlogu rebalansa državnega proračuna za letos in o predlogu novele zakona o izvrševanju državnih proračunov za leti 2026 in 2027 razpravljal na izredni seji, ki se bo začela v četrtek 1. oktobra dopoldan in po potrebi nadaljevala še v petek 2. oktobra. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo spet zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za 5,4 centa, dizel bo dražji še za 5,2 centa, kurilno olje pa za 5,8 centa. Vlada trošarin, ki so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni, ni spreminjala. Cene bodo veljale do vključno 21. septembra. Na Braču, kjer od četrtka divja obsežen gozdni požar, so se razmere nekoliko izboljšale. Požarišče je sicer dolgo kar okoli 40 kilometrov. Požar, ki je v nedeljo popoldne izbruhnil v letovišču Bol, pa so pogasili. Dele otoka Krk ter reke z okolico so v minulih dneh ohromile nezakonite cestne dirke, na katerih se je po ocenah policije zbralo okoli 5000 ljudi in 1500 vozil, večinoma s tujimi registrskimi oznakami. Policija je zabeležila več 100 prekrškov, po dogodkih pa napovedala strožje kazni za to vrstno početje. Cilj vlade v senci pod vodstvom prvaka opozicije ne bo le kritika aktualne oblasti, pač pa zlasti priprava ukrepov za čim širši krog ljudi, napoveduje Robert Golob. Vodenje področja zdravstva bo prevzel sam, v tako imenovani ministerski ekipi v senci pa se mu pridružujejo še Alenka Bratušek, Klemen Boštjančič, Matej Grah, Vinko Logaj in Jure Leben. Jutri bo v notranjosti del dopoldneva megla, čez dan pa jasno. Jutranje temperature bodo od 6 do 15, čez dan od 23 do 27 stopinj. V sredo bo po jutranji megli jasno. V noči na četrtek bodo naše kraje od zahoda zajele padavine z nevihtami. V četrtek bo oblačno in deževno. Največ padavin bo na zahodu in jugu, kjer bodo tudi možne nevihte.
3: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
4: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Hej, kdo danes časti?
6: Delavska hranilnica!
7: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
8: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
9: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
10: Takole, poglejmo na ceste na Dolenjskem v Beligrajni. Po Savi ta trenutek vse zgleda super, ni govora o kakšnih radarjih, kontrolah ali overah. Če ste jih vi, seveda, na vaši poti ki opazili, povejte lokacijo, da upozorimo tudi ostale na poti. Hvala za klice. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
10: Ja, par minute že če šesto. Dobro jutro Dolinska in pa dobrodošli na Krki. Danes je torek, 15. september. Vremenska napoved, ponekod zjutraj in dopoldne še malo megleno, čez dan pa nas čaka sonce. Narava nam očitno pripravlja neko vremensko verzijo, najprej malo skrivnosti, potem pa veliko razkritje. Lep torek želim vsem skupaj in pa še enkrat. Dobro jutro.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: V Dentalnem centru Tatalovič smo za starše ob začetku šolskega leta pripravili posebno ponudbo. Izberite nevidni zobni aparat Invisalign First za svojega otroka in izkoristite 10% popust na terapijo. Ob tem vam podarimo še otroško električno zobno ščetko in zobno pasto znamke Jordan. Poskrbite, da bo vaš otrok v novo šolsko leto zakorakal zdravim in samozavestnim nasmehom. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
2: Pripravite se na večer brez zadržkov, brez olepševanja in predvsem brez filtra. V dvorano La Vie v Kostanjevici na Krki prihaja predstava Ženske brez filtra 2. Pridite in odkrite, kaj se zgodi, ko ženske povedo čisto vse. Sobota, 17. oktober. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna La Vie.
3: Razvajajte se v kavarnici Tepe Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih. Telsat. Svetovanje, hitra dobava in strokovna montaža toplotnih črpalk po vsej Sloveniji. Ogrevanje in sanitarna voda z vrhunskimi sistemi Mitsubishi, Hitachi, Panasonic. Več na telsat.si ali 041-625-406. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
4: Je čas za novo kopalnico? Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpasan kopalnice. Več na salon.kolpasan.si. Čas je za Kozmov športni izziv. V petek 25. septembra ob 17. uri v supernovi Mercator Novo mesto premagaj zabavni športni poligon ter preizkusi svojo hitrost, ravnotežje in gibčnost. Zabavaj se s Kozmom.

Walking on Sunshine, Katrina in the Waves, to je radio Krka 26. Dobro jutro, družba, v torkovem jutru na Krki. Ja, meteorološko gledano, poletja je že konec, astronomsko gledano pa bo konec poletja, torej naslednjo sredo 23. septembra. No, potem se uradno tudi začne jesen in poletje bo ostalo samo še v spominu. Ampak ne bi bilo fajn, če se ga ne bi še enkrat spomnili in v bistvu tudi en malo doživeli. No, družba ravno to nam ponujajo pri hotelu Dolenc. Saj so na obisk povabili eno in edino, Klapo in Trande, s Tomislavom Braličem na čelo. Klapa, ki nas bo popeljala nazaj v Dalmacijo s svojimi čudovitimi skladbami, bo koncert pri hotelu Dolenc imela naslednjo soboto, 26. septembra. No, karte so že na voljo in sicer na spletni strani topevent.si, pa na Petrolu in tudi na recepciji hotela Dolenc. Z nekaj sreče pa jih lahko dobite čisto brezplačno na Radiu Krka. Ta petek dvema osebama podarimo vsakemu po dve vstopnici. Zdaj, kako do teh brezplačnih vstopnic, s katerim lahko mogoče presenetite svojo najdražjo, svojega najdražjega? Ja, samo pošljite mi SMS na 031-33-4433. V SMS napišite Tomislav Braličin Klapa in Trade. Potem pa držite pesti, da v petek izžrebamo ravno vas. 031-33-4433.

mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.

0: super september v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Tako na pol sedmih je ura, okoli 13 stopinj imamo ta trenutek, kar se vremena oziroma vremenske napovedi tiče pa, ja, ponekod ta trenutek še meglino, ko se bo povsod odmeglilo, pa nas potem na nebu čaka sonce, temperature danes vse do 25 stopinj Celzija. Podobno sončno in zjutraj megleno in potem čez dan toplo bo tudi še jutri, no v četrtek in petek pa nas potem čakata spet bolj oblačna in občasno tudi deževna dneva. Še najbolj pomembna stvar, vikend, ja, za zdaj kaže na sonce in seveda držimo pesti, da tako tudi ostane. Klasični jutreni zastoji, predvsem na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane. Prvi zastoj je med Bičem in Ivančno Gorico, drugi zastoj od Krsuplja naprej proti Ljubljani. V obeh zastojih se boste zamudili nekje do 5 minut, vsaj ta trenutek. Če je še kje kakšna ovira, radar ali kontrola, pa nam to sporočite. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: To je Jutro na Krki. Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
1: Festival Bogenšperk vas v septembru vabi na koncert Leopolda I. na tradicionalni Valvazorjev pohod. V nedeljo 20. septembra pa na sklepni festivalski koncert Komornega zbora Valvazor. Več informacij na bogensperk.si. Vabljeni.
2: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
3: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
7: Dalmatinski večer v hotelu Dolenc in klapa Jadranski maestrali. Trihodni meni in dalmatinske uspešnice v živo. Petek, 2. oktober. Rezervirajte svoje mesto na recepciji hotela Dolenc ali na 040 50 10 10.

0: Vrhunska zadeva Mumford & Sons, I Will Wait For You. Točno 9 minut manjka do 7. Jure, sem z vami na Krki, dobro jutro, dobro dan.
1: Mali junaki, velika sreča.
0: Pa ne preveč jokat, ker je šele torek. Ja, nekaj joka so na včerajšnji dan imeli tudi v porodnišnici Novo mesto. Strani mamic in očetov so bile to seveda solze sreče. No, babice pa nam sporočajo, da smo se razveselili 4 novih dojenčkov, in sicer 2 malih deklic in 2 malih dečkov. Iskrene častitke vsem 4 staršem. Uživajte v teh lepih trenutkih. Zdaj, če je to vaš prvi otročiček, sem prepričan, da se vam bo v naslednjih mesecih veliko krat zdel, da to je pa najtežje obdobje v vašem življenju. Naj vas potolažim, ni. Kasnej bo. Pol, ko bodo deli novorojenčki postali malčki, tisto bo šele zanimivo obdobje. Sem takole bom rekel, ne vem, kdo v naši hiši večkrat dnevno reče besedo ne. Jaz svojemu otroku ali moj otrok meni.
1: Mali junaki, velika sreča.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Dizel in kurilno olje na novi rekordni vrednosti. Vučić za 27. september napovedal svoj odstop. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Regulirane cene naftnih derivatov so se opolnoči zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 5,4 centa na 1,72 evra na liter. Dizel je pri rekordnih 1,99 evra na liter dražji za 5,2 centa, kurilno olje pa pri rekordnih 1,60 evra na liter za 5,8 centa. Cene veljajo do vključno 21. septembra. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je za 27. september napovedal odstop s položaja predsednika države. Kot je dejal, bo ta dan nagovoril ljudi in se jim zahvalil za podporo. Nato se bo kot navaden državljan podal v volilno kampanjo. Danes je državni praznik, dan priključitve Primorske k matični domovini, ki pa ni dela prost dan. Osrednjo slovesnost ob 79. obletnici uveljavitve Pariške mirovne pogodbe, s katero je po koncu druge svetovne vojne del Primorske pripade v tedanji Jugoslaviji, del pa ostal v Italiji, je v soboto v Lipici pripravila občina Sežana. Zunani minister Tone Kajzer bo danes v Novi Gorici na obisku gostil italijanskega kolega Antonija Tajanija. Po napovedih bo srečanje namenjeno krepitvi dialoga, ministra pa naj bi pozornost posvetila tudi slovenski skupnosti v Italiji in italijanski v Sloveniji. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v italijanski Modeni igrala tretjo tekmo pred tekmovanja na evropskem prvenstvu. V okviru skupine A so varovanci selektorja Fabija Solija po zmagah nad Slovaško in Švedsko tokrat izgubili z Grčijo 1-3. Jutri bodo igrali proti Češki. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla, napoveduje Blaž Ter iz Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Primorskem ob šibki buri do 27 stopinj. V sredo bo večinoma sončno, zjutrajno meglo po nekaterih nižinah. Zapihal bo jugozahodni veter, čez dan bo toplo. V četrtek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami. Največ dežja bo v zahodni Sloveniji.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
4: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
3: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
5: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribje file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
8: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Vodenje projektov res ni enostavno.
10: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
11: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
10: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
12: Stanje na cestah. Ja, žal imamo prometno nesrečo na Dolenjski avtocesti pred izvozom Grosuplje vzhod v smeri Ljubljane in sporočate, da so razbitine tudi na voznem pasu. Previdno tam. Na Dolenjski avtocesti med Trebnjem vzhod in zahod v smeri Ljubljane tudi pneumatika na vozišču, ki ovira promet, sicer pa klasični jutranji zastoji. Če še kje kakšna ovira, radar, kontrola, javite. 080 13 02.
13: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
12: Ja, 5 minut je že čas 7. Dobro jutro, družba, in dobrodošli na Krki. Naj ob tej priložnosti čestitam tudi svojemu prijatelju Timu. Danes namreč praznuje 32. rojstni dan. Tim, vse najboljše. No, včeraj zvečer smo ga s prijatelji presenetili, ko smo nenapovedano prišli k njemu domov. Potem pa smo se seveda še tudi malo poveselili. No, in na to druženje smo povabili tudi oba lastnika hiše, v kateri živi ta kolega. Čudovit par, oba sta stara približno 70 let. No, in tekom večera smo ugotovili, da je bila ona, torej žena, partnerka, celo moja vzgojiteljica nekaj let v vrtcu. In me vprašala, kako se pišem, in jaz ne, da sem Zupančič, in me pogleda in mi reče, ti si Jure. In celo slike mi je pokazala iz vrtca. In kapo dol za takšen dober spomin. Še vedno ne morem verjeti, da se me je vzgojiteljica iz vrtca spomnila po več kot 35 letih. Bravo. Jaz se ne morem spomniti, kaj sem včeraj jedel za kosilo. Tuk za primerjavo.

0: Poslušate Jutro na Krki. Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali. Samo
1: Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
2: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB z zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite dve leti enotne cene naročnine ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto. Ženske, čas je za vas. Studio Vitaja Sevnica. Strokovno vodene skupinske vadbe za vse starosti, osebni treningi in edini fitness v Posavju samo za ženske. Več na studio-vitaja.si. Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Ekstraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraforum.si. Vabljeni ta petek in soboto v Supernovo Novo mesto, kjer bomo imeli športni vikend. Pomerite se v atletskih disciplinah, zaigrajte hokej in v petek ob 18. zaplešite salso. Kaj vas veseli? Vse o športih ta vikend v Supernovi Novo mesto. Supernova. Igraj se v mestu. V petek 18. septembra vas na parkirišču pri gradu Črnomelj čaka dan gibanja, igre in druženja v sklopu Evropskega tedna mobilnosti. Šport, delavnice, kolesarske aktivnosti in atraktivni BMX freestyle show. Program in več informacij na crnomelj.si. Igrajmo se v mestu. Pridruži se nam.
3: Od 16. do 22. septembra bo tudi v občini Sevnica potekal Evropski teden mobilnosti. Vabljeni, da za vsakodnevne poti pogosteje izberete hojo, kolesarjenje ali javni prevoz, ter se pridružite dogodkom in aktivnostim, ki jih pripravlja občina Sevnica. Preverite program na njihovi spletni strani. Aktivnosti potekajo ves mesec. Sevniški teden mobilnosti. Mobilnost za vse.
4: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
2: Poletje se zaključuje, zabava pa se šele začenja. Od 18. do 20. septembra vabljeni na zaključek poletja v Suho krajino. Čakajo vas musical, ko opera poljubi pop na gradu Žužemberk. Otroški program, brezplačna delavnica, ekodetektivi, razstava, vafli, kokice, napihljiv grad in vodeni ogledi muzejev. V nedeljo pa še delavnica izdelave jesenskih venčkov. Vabljeni v Žužemberk. Zaključimo poletje skupaj.
5: Soboto 19. septembra bo soteska v znamenju adrenalina in zabave.
2: Finale državnega pokala v gorsko-kolesarskem spustu. Pester program za vso družino in zvečer koncerti skupin Orlek, Kočevska orkestra, Tavžen Troža ter Majkuna.
5: Pankura praznuje 18 let. Prilete v

0: Vabljeni na Evropski teden mobilnosti v Trebnje. V četrtek, 17. septembra ob 9:30.
1: Delavnice za večjo varnost v prometu za upokojence. Popoldne ob 17:30 pa nas v Kulturnem domu Trebnje čaka otroško rajanje s Piko Nogavičko.
0: V soboto, 19. septembra, mali in veliki kolesarimo na Liscu. Dobimo se ob 9:00 pri Liški zidanici. Vabljeni!

0: Ringa Raja, Jure Palagaja.
1: Ja, danes bomo spet malo nagajali slovenskemu jeziku in preverjali, koliko naših pregovorov in frazemov poznajo naši dolenjski otroci. Kaj pomeni, če nekdo vrže puško v koruzo? Ali pa, če mu teče voda v grlo? Otroci povedo po svoje, jaz pa preverim, kaj pravi slovenski jezik. Akcija!
0: Poslušate Ringa Raja Jure Panagaja.
1: Benjamin, koga pomeni, če ti rečem, oči so ogledalo duše?
2: Da on vidi tebe, ali pa nekako sebe vidiš. Tudi po, naprimer, po njegovi reakciji, ki te vidi, da lahko sklepaš, kaj, kako zgledaš.
1: Benjamin, si na pravi poti. Tale pregovor ima sicer en malo drugačen pomen, ampak, lej, nisi daleč. Dejva preveriti ta pravga. Benjamin, odpriva midva najin veliki slovar slovenskih pregovorov, da se naučiva uradne razlage pregovora oči so ogledalo duše. No, tam bova prebrala, da ta pregovor izraža, da oči veliko povejo o značaju koga. Zdaj, to morda zdaj, ko si še mlajši, ne opaziš, ampak verjemi mi, da starejši ko boš in več kot boš imel življenjskih izkušenj, večkrat boš opazil, da oči so res ogledalo duše.
0: Ringa Raja, Jure Palagaja.

0: super september v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Tako lepo, 8 je ura, še vedno okoli 13 stopinj Celzija, trenutno kaže termometer. Kar se vremenske napovedi tiče, ponekod je ta trenutek še megleno, ko pa se bo povsod odmeglilo, na nebu sonce, temperature danes vse do 25 stopinj. Podobno sončno in toplo tudi še jutri, četrtek in petek nas potem čakata bolj oblačna in občasno tudi deževna dneva. Gremo pa kar k vikendu, ker je seveda to najbolj pomembna stvar. Za zdaj kaže, da bomo imeli bolj kot ne sonce. Držimo seveda pesti, da tako tudi ostane. Ja, do prometne nesreče je prišlo na Dolenjski avtocesti pred priključkom Grosuplja vzhod v smeri Ljubljane. Promet je sicer overan na odstavnem pasu, imamo pa tam tudi že tako ali tako tisti jutranji zastoj, ki je trenutno dolg okoli 8 km. Po podatkih prometno-informacijskega centra je zamude okoli 20 minut. Previdno tudi med obema priključkoma za Trebnja in sicer pred predorom Leščevje proti Ljubljani imamo počeno kamionsko pneumatiko, ki ovira promet, za predorom pa potem še pokvarjeno tovorno vozilo. Poostrena kontrola prometa se izvaja na Dolenjski avtocesti na počivališču Zaloke, smer torej Novo mesto, promet je preusmerjen preko počivališča, radar na stojalu pa ste opazili v Dobravi pri Škocjanu. Če je še kje kakšna ovira, kakšen radar ali kakšna kontrola, pa nam to sporočite. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

Nik Kershaw, wouldn't it be good? A ne bi bilo dober, da bi imel še en mečkem poletja. No, pri hotelu Dolenc pravijo, da poletja še ni konec. V soboto, 26. septembra, torej naslednjo soboto, namreč hotelu Dolenc prihaja Klapa in Trade s Tomislavom Braličem na čelu. Ta nas bo s svojimi dalmatinskimi uspešnicami za en večer spet odpeljal naravnost na morje. Stopnice so na voljo na topevent.si, na voljo so na Petrolu, na voljo so tudi na recepciji hotela Dolenc in na voljo so čisto zaston tudi na Radiu Krka. Ta petek bomo namreč dvema poslušalcama oziroma poslušalkama podarili vsakemu po dve vstopnici. Vse, kar je treba narediti, pošljite mi SMS na 031-33-4433 in v SMS napišite vaše podatke in pa Tomislav Bralič in Klapa in Trade. In držite pesti, morda boste v petek, oziroma ne, mogoče boste ta petek ravno vi dobili dve vstopnici. Torej SMS, Tomislav Bralič in Klapa in Trade, dodajte še vaše podatke in pošljite na 031-33-4433.

0: Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
1: To je Jutro na Krki.
0: Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
2: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obiščite Pepko v Novem mestu v Merkatorju na Ljubljanski cesti 47. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle, vse po ugodnih cenah. Pepko. Začutite kakovost, doživite ceno.
3: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
4: To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
5: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
6: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
5: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
6: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
5: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
7: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več informacij na dc-bled.si.
8: Med 16. in 22. septembrom praznujemo Evropski teden mobilnosti. V občini Metlika skupaj zbiramo korake do Ljubljane. Zamenjajte volan za udobne čevlje, kolo ali skiro. Metlika miga, ker se cesta ne premika. Pridružite se nam in naredimo skupaj tistih nekaj tisoč korakov več. Občina Metlika, mobilna in povezana.
9: Melanie Mekicer in Žan Papič v romantični komediji Sam prijatla razkrivata zabavno plat Tinder zmenkov, sodobnih odnosov in čustev, ki jih ni mogoče dolgo skrivati. Nasmejte se jima 10. novembra ob 19. uri v dvorani La Vie v Kostanjevici na Krki. Vstopnice topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna La Vie.
10: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
11: V Novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignji, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
12: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
13: Radio Krka.
14: 90. na Dolenjskem.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. V Ribnici so nedavno odprli 21 novih namenskih stanovanj za starejše, ki jih je zgradil nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Celoten objekt in stanovanja v njem so arhitekturno prilagojeni predvsem starejšim. Med prilagoditvami so klančine, dvigalo, držala, prilagojene kopalnice, ugrajene kuhinje in druge rešitve, ki omogočajo varno, udobno in samostojno bivanje ene do dveh oseb. V pritličju je tudi skupni prostor za druženje stanovalcev. Objekt je umeščen v bližino ribniškega zdravstvenega doma, doma za starejše občane in avtobusne postaje. Stanovanja v velikosti od 46 do 70 kvadratnih metrov so namenjena osebam starejšim od 65 let, katerih zdravstveno stanje omogoča samostojno bivanje. Sklad jih bo oddajal z javnim razpisom, ki bo objavljen predvidoma konec jeseni. Vselitev pa je predvidena do konca leta. Skupna vrednost naložbe je 3,6 milijona evrov.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko srcu. Radio Krka.
1: Dizel in kurilno olje na novi rekordni vrednosti. Trump, edina potrebna varovalka za umetno inteligenco, je pameten predsednik. Vreme, sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Regulirane cene naftnih derivatov so se opolnoči zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 5,4 centa na 1,72 evra na liter. Dizel je pri rekordnih 1,99 evra na liter dražji za 5,2 centa, kurilno olje pa pri rekordnih 1,60 evra na liter za 5,8 centa. Cene veljajo do vključno 21. septembra. Ameriški predsednik Donald Trump je kritiziral vodilne predstavnike podjetij z področja umetne inteligence, ki svarijo pred hitrim razvojem nove tehnologije. Prepričan je, da je edina potrebna varovalka pred morebitnimi grožnjami umetne inteligence pameten predsednik ZDA. Ukrajina je pripravljena sprejeti ukrepe za umirjanje razmer, če bo enako storila tudi Rusija, je dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. V svojem dnevnem nagovoru je omenil resen predlog ZDA glede vzajemne ustavitve napadov na kritično infrastrukturo. V okolici Sladkega vrha se je sinoči okoli 19.30 zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl mladoletni voznik mopeda, so sporočili iz policijske uprave Maribor. Po prvih informacijah je do nesreče prišlo potem, ko je mladoletnik v zavoju padel med vožnjo po klancu navzdol, nato pa kljub zdravstveni pomoči na kraju dogodka izgubil življenje. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v italijanski Modeni igrala tretjo tekmo predtekmovanja na evropskem prvenstvu. V okviru skupine A so varovanci selektorja Fabija Solija po zmagah nad Slovaško in Švedsko tokrat izgubili z Grčijo z 1-3. Jutri bodo igrali proti Češki. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla, napoveduje Blaž Ter iz Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Primorskem ob šibki buri do 27 stopinj. V sredo bo večinoma sončno, zjutrajno meglo po nekaterih nižinah. Zapihal bo jugozahodni veter, čez dan bo toplo. V četrtek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami. Največ dežja bo v zahodni Sloveniji.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Želite plačevati manj za elektriko?
7: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
6: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
8: ECE. Energija prihodnosti.
9: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
10: Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
11: Takole, promet imamo oviran na dolenski avtocesti pri priključku Grosuplja vzhod v smeri Ljubljane. Tam se je namreč pred časom zgodila prometna nesreča. Promet je sicer oviran na odstavnem pasu, je pa nastal približno 9 km dolg zastoj. Ta trenutek po podatkih prometno-informacijskega centra zamuda okoli 15 minut. No, okvaro tovornega vozila imamo pri priključku Trebnje zahod v smeri Ljubljane, previdno tudi tam. Poostrena kontrola prometa se izvaja na dolenski avtocesti na počivališču Zalo, ki v smeri Novega mesta, promet torej tam preusmerjen preko počivališča, na zadnje viden radar pa v Dobravi pri Škocjanu. Če je še kje kakšen radar, še kakšna ovira, pa sporočite. 0880 13 02.
12: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Jure Zupančič.
11: Ja, 5:08 že. Dobro jutro, družba. Danes je že torek in ja, dnevi hitro letijo. Ne pozabite v mestu kaj dobrega pojesti. Naj vas za današnjo malico povabim v pizzerijo Era pod Trško goro, kjer so za nas danes pripravili prvi meni ocvrt svinski zrezek s pomfrijem in tatarsko omako, v drugem meniju špageti z govejo boloneze omako, v tretjem meniju vampi, četrtem pasul s klobaso ali brez. No, v pizzeriji Era imajo seveda vsak dan na voljo tudi ogromno pic iz krušne peči, na Radiu Krka pa jih vsak petek čisto brezplačno podarjamo. 3 pice, 3 poslušalcem oziroma poslušalkam. Če želite tudi vi sodelovati za eno od teh 3 pic, potem mi že zdaj pošljite SMS s ključno besedo ERA skupaj z vašimi podatki na 031-33-4433. V petek takle čas žrebamo 3 SMS-e. ERA in vaši podatki na 031-33-4433.
12: Pizzerija Era. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija Era. Kuhamo po domače.

0: Poslušate Jutro na Krki. Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Podražitve, kaj poganja cene goriva v nebo? Umetna inteligenca v šolah je lahko pomočnica, a ji moramo postaviti meje. Denar, koliko zaslužijo župani in kakšna povišica se jim obeta? V prilogi boste našli revijo Jana na spletni strani svet24.si, pa zvrhan kup novic in zanimivosti.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Otroci, ste pripravljeni odkleniti čarobni svet glasbe? Pridružite se Damjani Golavšek in navihanemu palčku muzikalčku v interaktivni glasbeni predstavi Čudežni ključ. Skupaj bomo peli, se gibali in odkrivali, kako zvenijo različna glasbila. Čudežni ključ, 12. novembra ob 18. uri v dvorani La Vie v Kostanjevici na Krki. Nakup vstopnic, topevent.si, Petrol, Hotel Dolenci in Kavarna La Vie. Čarobna glasbena dogodivščina za vso družino. No.
3: Je čas za novo kopalnico? Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpasan kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
7: Dalmatinski večer v hotelu Dolenc in klapa Jadranski maestrali. Trihodni meni in dalmatinske uspešnice v živo. Petek, 2. oktober. Rezervirajte svoje mesto na recepciji hotela Dolenc ali na 040 50 10 10.
8: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje, in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
9: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: spomini na poletje, Juanes in La Camisa Negra. 20 čez 8 že, Jure sem z vami na Krki. Dobro jutro, dober dan, no čas pa je za.
1: Krkine dobre novice.
0: Tokratne dobre novice začenjamo na Krasincu, kjer so uradno odprli rezort Village Majer, novo budistično-turistično pridobitev Bele krajine, ki jo razvijata Duško in Polona Hlebec. Na območju nekdanjega dvorca Krasinec je na 14.000 kvadratnih metrih nastal kompleks, ki povezuje lokalno dediščino, naravo, sodobne nastanitve in različna doživetja. Na zadnjo naložbo, vredno skoraj 1.600.000 evrov, so uredili 8 novih nastavitvenih enot, skupno 32 ležišči. Ponudbo dopolnjujejo vinska klet, tradicionalni kozovc, bazen, savna, džakuzi ter različna kulinarična in naravoslovna doživetja. No, Hlebca poudarjata, da so odzivi gostov zelo dobri, vse več obiskovalcev pa v Beli krajini ostane tudi dlje časa. Turistično društvo Straža pa je to nedeljo 40. tradicionalno prireditvijo Stranška jesen zaznamovalo 40 letja delovanja. Jubilejna prireditev z naslovom 40 jeseni v naročju tradicije je v središče Straže privabila številne obiskovalce, več kot 120 nastopajočih pa je na vozovih obudilo najzanimivejše etnološke prizore iz preteklih desetletij. Med drugim so predstavili življenje ob Krki, otroštvo na vasi, lesarstvo, lovstvo, gasilstvo in pridelavo domače hrane. Program so popestrili folkloristi, skupine v narodnih nošah, kurenti, kolesari in ljubitelji starodobnikov. No, jubilej je bil tudi poklon vsem generacijam domačinov, prostovoljcev in društev, ki že 40 let skrbijo za ohranjanje stranske kulturne in etnološke dediščine. No, občina Škocjan pa v okviru Evropskega tedna mobilnosti ta mesec pilotno izvaja projekt Prevozi na klic. Z njim želijo preveriti potrebe občanov po bolj prilagodljivem prevozu, predvsem med Škocjanom, Šentjernejem in Sevnico, kjer je javni potniški promet omejen, zlasti popoldne, zvečer in po koncih tedna. Vozilo se na pot odpravi le na podlagi rezervacije, naročilo pa je mogoče oddati prek spletnega portala skocjan.brezavta.si ali telefonsko v času uradnega ur občine. No, prevoze izvajajo prostovoljni vozniki, storitev pa je namenjena vsem, ki nimajo lastnega prevoza, tudi dijakom in mladim. Septembra bodo spremljali uporabo storitve in potrebe občanov, ter na to odločili, ali jo bodo nadaljevali oziroma nadgradili.
1: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

0: Klasika 80-ih, Maniac z filma Flashdance, pol devetih je ura, trenutne temperature 14-15 stopinj Celzija. Kar se vremenske napovedi tiče, pa ja, ponekod je ta trenutek še megleno, ponekod je že sončno, ko se bo povsod odmeglilo, pa potem bolj kot ne samo še sonce na nebu, temperature pa danes vse do 25 stopinj Celzija. Podobno vreme bomo imeli tudi še jutri, nov četrtek in petek, pa bolj oblačno, občasno tudi deževno. Kar pa se vikenda tiče, za zdaj kaže, da bo bolj kot ne sonce, tako da držimo pesti, da tako tudi ostane. Posledice prometne nesreče na Dolenjski avtocesti pri Grosuplju v smeri Ljubljane so odstranili, imamo pa tam še vedno zastoj, ki pa se sicer krajša in tudi zamuda je iz minute v minuto manjša. Poostrena kontrola prometa se še vedno izvaja na Dolenjski avtocesti na počivališču Zaloke v smeri Novega mesta, promet tam preusmerjen preko počivališča. Če ste še kaj opazili na vaši poti, ali je to kakšen radar, kontrola ali ovira, pa sporočite. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Jure Zupanč.
0: Točno tako. Dobro jutro, družba. Danes je torek, dan, ki mu v Cineplexu Novo mesto pravijo tudi kinodan. Danes so namreč vstopnice za filme cenejše kot druge dni. In sicer filme si lahko gledamo že od 5,40 evra dalje. Trenutno na sporedu fantazijska komedija Čarovnice za vsak dan 2, pa slovenska družinska komedija Gaj in svet 3. Tudi romantično dramo si lahko gledamo z naslovom Samo za eno noč, pa glasbeni dokumentarni film Don't look back in anger, pa thriller Padec 2 brez povratka, akcija Upor, no za ljubitelje super enako je to Spider-Man, za ljubitelje epskih spektaklov pa je še vedno na voljo Odiseja. Ja, še kakšen dodaten film se bo definitivno našel, celoten spored pa si pogledajte na spletni strani Cineplex ali njihovi mobilni aplikaciji. Ta teden pa na spored prihajajo še kar 4 novi filmi, in sicer akcija Kurir, tekma s časom, pa znanstveno fantastična grozljivka Nevidno zlo, kriminalni thriller Za vsako ceno, za naše najmlajše pa prihaja še Bacek Jon 3, skrivnost šotnega dola. S tem filmom v soboto tudi pripravljajo družinski dan v Cineplexu Novo mesto. Drugače pa družba, kot smo navajeni ob torkih na Radiu Krka, nekomu od vas podarimo 2 vstopnici za ogled katerega koli filma v naslednjih 7 dneh v novomeškem Cineplexu. Vse, kar morate narediti, je, da mi ta trenutek pošlete SMS s ključno besedo Cineplex skupaj z vašimi podatki na 031334433. Naredite to čim hitreje, ker žrebam že v naslednjih minutah. Torej Cineplex skupaj z vašimi podatki na 031334433.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka. 90 dag. Na Dolenjskem.
2: Arriva!

0: Cineplex Torek. Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko ogledamo že od 5,40 evra. Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni kina Cineplex Novo mesto. Kino Dan. Z Radijem Krka in Cineplexom Novo mesto.
1: Ja, kot obljubljeno, tudi danes podarjam dve vstopnici za ogled filma po izbiri v Cineplexu Novo mesto v naslednjih 7 dneh. Ksenija z Novega mesta, dober dan.
2: Dober dan.
1: Ksenija, nimate daleč do Cineplexa Novo mesto, me pa zanima, kdaj ste tam nazadnje bili?
2: Nazadnje? Mislim, da pred poletjem.
1: Se kaj spomnite, s kom in kaj ste gledali?
2: Ja, s sinom sva šla verjetno kakšen film ali pa risanko.
1: Koliko pa je star sin?
2: 10 let.
1: 10 let. Ja, pa ga risanke seveda še vedno zanimajo. Sej tudi nas odrasle v bistvu, ne, če smo iskreni.
2: Ja, tako ja.
1: Ksenija, gre tudi sin tokrat z vami ali boste koga drugega vzeli?
2: Ja, ne vem, mogoče pa mož prišel na vrsto.
1: Bi se tu spodobil, daj pa daj tudi možo.
2: Tako.
1: Ksenija, evo, iskrene čestitke. Dve vstopnici za Cineplex Novo mesto sta vaši.
2: Ja, hvala lepa.
1: Mečka, še ostanite z mano na liniji. Družba, danes je torek, kino dan, danes se res plača ogledati kakšen film, saj se bo en malo prišparal, celoten spored pa boste našli na spletni strani Cineplexa, kot tudi na njihovi mobilni aplikaciji. Naj povem, da so v prodaji tudi že vstopnice za filme, ki sploh še niso na sporedu, in sicer za Action Night s filmom Srce zveri. Ta bo naslednjo sredo ob 7 zvečer. Vstopnice so v prodaji že za Ladies Night s filmom Resnica o Verity. Ta bo v sredo 30. septembra. No, v prodaji pa so tudi že vstopnice za tretji del sage Dune, Peščeni planet. In premiera filma bo v torek, 15. decembra.
0: Cineplex Torek. Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko ogledamo že od 5,40 evra. Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni kina Cineplex Novo

0: Jutro na Krki.
1: Se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi.
2: S pivom se vse začne in vse konča. Gojmir Lešnjak Gojc in Jaša Jamnik v predstavi Pivo. Kot oče in sin skozi smeh prepere, ganljive trenutke odkrivata 60 leti družinskega življenja. Pridružite se jima v petek, 27. novembra ob 19. uri v dvorani La Vie v Kostanjevici na Krki.
3: Autoline tehnični pregledi v Krškem. Sodeluj v veliki nagradni igri.
4: Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli postopek.
3: Podarjamo 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. Vikend paket za dve osebi v wellness hotelu Sotelija v Termah Olimia.
4: Se vidimo v Žadovinku.
3: Autoline.si.
5: V novem reporterju intervju z Urško Klakočar Zupančič. V politiki še ni rekla zadnje besede. Analiza prvih 100 dni četrte vlade Janeza Janše. O civilizacijskem zatonu Slovenije sociolog Urban Vehovar. In dosje srbskega klavca, ki je po smrti spet razdelil Balkan. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Aktualno iz regije.
1: Pozdravljam vas, Renata Mikec. Poročali smo že, da so bili novomeški policisti v nedeljo popoldne obveščeni o napadu z nožem na bencinskem servisu Petrol na Vinici. Družina se je iz Ljubljane vračala z obiska na Hrvaškem, ko se je že v vozilu vnel prepir. 49-letni pastorek je z nožem že med vožnjo napadal 79-letnega očima, ki je vozilo ustavil na bencinskem servisu, izstopil iz vozila, a je pastorek napad nadaljeval. Očimu, s katerim je bila v vozilu tudi 75-letna žena, je zadal več hudih obodnih ran. Na bencinskem servisu je napadenega skušal obraniti eden od domačinov in pomiriti napadalca, ki je nož odložil na streho vozila, sedel na tla in počakal policiste. Zdaj ga čaka soočenje s preiskovalnim sodnikom. Policisti so po pogovoru s pričami zavarovali sledove in nož, motiv pa naj bi bil maščevanje. Napadalca čaka kazenska ovadba za poskus uboja. Na srečo drugih poškodovanih ni bilo, Vanca pa je na zdravljenje v Ljubljano odpeljal helikopter. Ubodi k sreči niso bili usodni.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Danes praznujemo državni praznik priključitve Primorske k matični domovini. NATO nad Litvo se strelil dron. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Danes je državni praznik, dan priključitve Primorske k matični domovini, ki pa ni dela prost dan. Osrednjo slovesnost ob 79. obletnici uveljavitve Pariške mirovne pogodbe, s katero je po koncu druge svetovne vojne del Primorske pripadel tedanji Jugoslaviji, del pa ostal v Italiji, je v soboto v Lipici pripravila občina Sežana. Piloti lovcev Zveze NATO so minulo noč sestrelili dron, ki je vdrl v litovski zračni prostor, je na družbenem omrežju X sporočil litovski predsednik. Po navedbah pristojnih litovskih oblasti je dron danes nekaj po polnoči priletel iz sosednje Belorusije in je letel proti zahodu. Danes bo znano, kdo se namerava aktivno vključiti v kampanjo pred štirimi referendumi, ki bodo 11. oktobra. Izteka se namreč rok, do katerega morajo organizatorji referendumske kampanje odpreti posebne transakcijske račune. Na tem računu mora organizator zbrati vsa sredstva za financiranje kampanje ter z njega poravnati vse stroške. Evropski parlament bo danes v Strasburu glasoval o morebitnem oduzemu imunitete evropskemu poslancu iz Slovenije Mateju Toninu v zvezi z afero Knovs. Pristojni odbor za pravne zadeve je parlamentu priporočil, naj mu imunitete ne oduzame. V ospredju razprav evroposlancev pa bodo danes teme povezane s krepitvijo evropske varnosti. Slovenski nogometni državni prvak Celje se je razšel s trenerjem Vitorjem Kampelosom, so potrdili v celjskem klubu. Novi strateg ekipe, ki jo jutri čaka prva tekma v Evropski ligi v gosteh proti Bayerju Leverkusenu, bo predvidoma Zoran Zeljković, dosedanji trener Kopra. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla, napoveduje Blaž Ter iz Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Primorskem ob šibki buri do 27 stopinj. V sredo bo večinoma sončno, zjutrajno meglo po nekaterih nižinah. Zapihal bo jugozahodni veter, čez dan bo toplo. V četrtek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami. Največ dežja bo v zahodni Sloveniji.
0: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
3: Ej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toplotiki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribje file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Spletni trgovci, pozor!
9: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
8: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
9: Več na kokos-boost.si.
10: Kokos Agency.
11: Takole, javili ste za en radar, opazili ste ga v Novem mestu, v Žabi vasi pri kmetijski zadrugi. Če je še kje kakšen, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Jure Zupančič.
11: Ja, 5:09 je že družba, poletja je menda že konec, mislim menda. Meteorologi so ga že zaključili, astronomi pa pravijo, da se uradno konča prihodnjo sredo, 23. septembra. Ampak dejmo o temu reči počasi. ker če že poletja ne moramo podaljšati na koledarju, pa ga lahko malo podaljšamo v glavi. Zato imamo odličen recept Dalmacijo. Pri hotelu Dolenc pripravljajo koncert Klape in Trade s Tomislavom Braličem. Ja, prav ste slišali, tisti pravi dalmatinski zvok prihaja nazaj na Dolensko. V soboto, 26. septembra, nas čakajo tiste znane melodije. Dobra družba, zagotovo tudi kakšen trenutek, ko boste pozabili, da je jesen že v bistvu tukaj ali pa pred vrati. No. Stopnice najdete na topevent.si, na Petrolu in na recepciji hotela Dolenc. No, lahko pa jih seveda dobite tudi brezplačno. Na Radio Krka bomo ta petek podarili 4 vstopnice, 2 poslušalcema po 2. In kako do njih? SMS na 031334433. Napišite Tomislav Bralič in Klapa in Trade in pošljite. In potem naj se začne vaše držanje pesti. Morda bo letos poletje pri vas trajalo še en mečken dlje. Torej, Tomislav Bralič in Klapa in Trade na 031334433.

Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic, topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.

0: Poslušate Jutro na Krki. V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
1: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
2: Več na gorec.info.
1: Vabljeni ta petek in soboto v Supernovo Novo mesto, kjer bomo imeli športni vikend. Pomerite se v atletskih disciplinah, zaigrajte hokej in v petek ob 18. zaplešite salso. Kaj vas veseli? Vse o športih ta vikend v Supernovi Novo mesto. Supernova.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
4: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.

0: Super september v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Točno minuta manjka do pol desetih. Trenutno temperature kažejo tam okoli 16-17 stopinj Celzija na našem jugovzhodu. Kar pa se napovedi vremenske tiče, ja, ponekod je ta trenutek še megleno. Ko se bo povsod odmeglilo sonce, nas bo čakalo na nebu temperature danes vse do 25 stopinj. Podobno sončno, podobno megleno in toplo tudi še jutri, v četrtek in petek pa potem bolj oblačno in občasno tudi deževno. Kar pa se vikenda tiče, dobra novica za zdaj kaže, da bo sončen. Držimo pesti, da tako tudi ostane. Dva radarja nazadnje videna, prvi v Novem mestu v Žabji vasi pri Zadrugi, drugi pa na stojalu v Kostanjevici na Krki pri avtobusni postaji. Če je še kje kakšen, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: To je Jutro na Krki.
1: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
2: To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
3: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
4: Melani Mekicar in Žan Papič v romantični komediji Sam prijatla razkrivata zabavno plat Tinder zmenkov sodobnih odnosov in čustev, ki jih ni mogoče dolgo skrivati. Nasmejte se jima 10. novembra ob 19. uri v dvorani La Vie v Kostanjevici na Krki. Vstopnice topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenci in kavarna La Vie.
5: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obiščite Pepko v Novem mestu v Merkatorju na Ljubljanski cesti 47. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle, vse po ugodnih cenah. Pepko. Začutite kakovost, doživite ceno.
6: Vabljeni na Evropski teden mobilnosti v Trebnje. V četrtek, 17. septembra ob 9:30.
7: Delavnice za večjo varnost v prometu za upokojence. Popoldne ob 17.30 pa nas v Kulturnem domu Trebnje čaka otroško rajanje s Piko Nogavičko.
6: V soboto, 19. septembra, mali in veliki kolesarimo na Liscu. Dobimo se ob 9:00 pri Liški zidanici. Vabljeni!
8: V Novi Jani, Noč groze, Michael Gedford, preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo, družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca.
9: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni. V lokalnih novicah sem z vami Renata Mikec. Občina Trebnje v naseljih Dolenja Nemška vas Pekel in Doleni Podboršt v sklopu druge faze ureja javni kanalizacijski sistem. Tam je bilo pred začetkom naložbe odvajanje komunalnih odpadnih voda urejeno z greznicami. Ker gre za prepustni kraški teren, obstaja nevarnost pronicanja odpadnih voda v potalje in posledično onesnaženja, zato je gradnja kanalizacije izjemnega pomena. V Doleni Nemški vasi so jo že zaključili, predvideno je še asfaltiranje ceste. V naselju Pekel so dela v zaključni fazi, ta pa napredujejo tudi v Dolenjem Podborštu pri Trebnjem. Gre za približno 2,4 km kanalizacijskih cevi, na novo bo v sistem priključenih 42 objektov. Občina Šmarješke Toplice pa bo jeseni kupila električni kombi za organizirane šolske prevoze. Iz Republiškega podnebnega sklada je že pridobila 80% vrednosti vozila oziroma nekaj manj kot 35.700 evrov nepovratnega denarja. Novo vozilo bo šoli predano predvidoma do konca leta.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušali ste Jutro na Krki.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
2: Organizatorji referendumske kampanje lahko še danes odprejo transakcijske račune. Predlog rebalansa začenja pot na odborih državnega zbora. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Danes bo znano, kdo se namerava aktivno vključiti v kampanjo pred štirimi referendumi, ki bodo 11. oktobra. Izteka se namreč rok, do katerega morajo organizatorji referendumske kampanje odpreti posebne transakcijske račune. Na tem računu mora organizator zbrati vsa sredstva za financiranje kampanje ter z njega poravnati vse stroške. Odbori državnega zbora bodo začeli obravnavo predloga rebalansa letošnjega proračuna. Kot prvi ga bo imel danes na mizi odbor za infrastrukturo in energetiko. Zadnji ga kot matično delovno telo obravnava odbor za finance. Državni zbor bo rebalans potrjeval na izredni seji, ki se bo začela 1. oktobra. V predlogu so proračunski prihodki načrtovani v višini 16,5 milijarde evrov, kar je 6,3% več kot v lani sprejetem proračunu. Načrtovani odhodki pa znašajo 18,8 milijarde evrov in so od dosedanjih višji za 6,2%. Zunani minister Tone Kajzer bo danes v Novi Gorici na obisku gostil italijanskega kolega Antonija Tajanija. Po napovedih bo srečanje namenjeno krepitvi dialoga, ministra pa naj bi pozornost posvetila tudi slovenski skupnosti v Italiji in italijanski v Sloveniji. Potem, ko so pri slovenskem nogometnem državnem prvaku Celju včeraj končali sodelovanje s trenerjem Vitorjem Kampelosom, so danes tudi uradno naznanili prihod Zorana Zeljkovića. Ta se na celjsko klop seli iz prvoligaša Kopra. Zeljković, ki se lahko pohvali tudi z nastopom za izbrano vrsto Slovenije, je v svoji karieri igral za številne slovenske prvoligaše, v tujini pa na Cipru, Madžarskem in v Avstriji. Igralsko kariero je končal pri 37 letih, zdaj pa se po 8 letih vrača v knežje mesto. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla, napoveduje Blaž Ter iz Agencije za okolje.
3: Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Primorskem ob šibki buri do 27 stopinj. V sredo bo večinoma sončno, zjutrajno meglo po nekaterih nižinah. Zapihal bo jugozahodni veter, čez dan bo toplo. V četrtek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami. Največ dežja bo v zahodni Sloveniji.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Želite plačevati manj za elektriko?
6: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
5: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
7: ECE. Energija prihodnosti.
8: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
9: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
10: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
9: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
1: Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Ekstraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraforum.si.
2: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
1: Je čas za novo kopalnico? Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpa San kopalnice. Več na salon.kolpasan.si. Čas je za Kozmov športni izziv. V petek 25. septembra ob 17. uri v supernovi Mercator Novo mesto premagaj zabavni športni poligon ter preizkusi svojo hitrost, ravnotežje in gibčnost. Zabavaj se s Kozmom. Supernova.
3: Soboto 19. septembra bo soteska v znamenju adrenalina in zabave.
1: Finale državnega pokala v gorsko-kolesarskem spustu. Pester program za vso družino in zvečer koncerti skupin Orlek, Kočevska orkestra, Tavžen Troža ter Majkuna.
3: Pankura praznuje 18 let. Prilete v sotesko.
1: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več informacij na dc-bled.si.

0: Super September v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super popuste in nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišje temperature bodo do 26 stopinj. Jutri bo sončno, čez dan bodo najvišje temperature do 27 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Krkin godovnik.
1: Danes, 15. septembra, goduje bolniška negovalka in mistikinja sveta Katarina Dženovska. Goduje imena Katarina, Kaja, Karin, Kata, Katarina, Katjuša in druge speljanke iz tega imena. Katarina Dženovska je šla iz ene najodličnejših mestnih družin. Med njenimi sorodniki je bilo več papežev, njen oče pa je postal neapeljski podkralj. V njenem življenjopisu beremo, da je že kot deklica

0: do sprave. Do skupnega življenja med njima pa je prišlo šele čez 2 leti. 5 let je živela v zakonu, najprej v žalosti in osamljenosti, nato pa se je predala lahkomiselnemu in posvetnemu življenju, ne da bi našla notranji mir. Tega je našla, ko se je srečala s svojo sestro redovnico. Takrat je začutila, kakor da jo je ranila božja ljubezen in po spovedi začela novo življenje. Kristus je postal središče njenega življenja, imela je mistična doživetja. Posvečala se skrbi za gobove bolnike in ustanovila družbo Žena Božjega usmiljenja. Prevzele so dženovsko bolnišnico svetega Lazarja. Mož se je počasi duhovno približal in se je preselil k njej v hišo zraven bolnišnice. Odločila sta se, da bosta živela zdržno. Katarina je po njegovi smrti razširila področje svoje skrbi za uboge. Poleg gobovcev je skrbela še za zapuščene otroke in se je izkazala kot junakinja v njegi bolnikov, ki so jih tedaj pestile različne kužne bolezni. Danes, 15. septembra, goduje bolniška negovalka in mistikinja sveta Katarina Dženovska.
1: Krkin godovnik.

0: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031 430 645.
1: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051 630 582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove. Samo
2: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
0: Odlične japonske toplotne črpalke. Konkurenčne cene. Se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
0: Poletje se zaključuje, zabava pa se šele začenja. Od 18. do 20. septembra vabljeni na zaključek poletja v Suho krajino. Čakajo vas musical Ko opera poljubi pop na gradu Žužemberk. Otroški program, brezplačna delavnica, ekodetektivi, razstava, vafli, kokice, napihljiv grad in vodeni ogledi muzejev. V nedeljo pa še delavnica izdelave jesenskih venčkov. Vabljeni v Žužemberk. Zaključimo poletje skupaj. Za odlično vino je pomembna prava nega. Izkoristite brezplačno svetovanje našega strokovnjaka za nego mošta in vina. Obiščite nas vsak torek in petek med 8 in 12 uro v Vrtnem centru Trebnje ali tehnični poslovalnici Črnomelj. Kmetijska zadruga Trebnje Krka.
7: V Novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje, in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
8: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Novomeški mestni vinograd oziroma natančneje mestni trti sta potrgani in menda se bo dalo na Martinovo vino iz tega grozdja tudi prvič poskusiti. Obredno trgatev mestne trte v Pugljevi ulici v Novem mestu, ki je potomka najstarejše trte na svetu z Lenta, je pred dnevi opravil podžupan Urban Kramar ob asistenci mestnega viničarja Petra Koreneta, predsednika Društva vinogradnikov Trška Gora Marjana Lisca in botra mestne trte Miša Andrijaniča. Grozdje žametne črnine je bilo sicer zdravo, le soncu in vročini izpostavljene jagode so bile izsušene in ožgane ter bolj podobne rozinam. Pridelka je bilo kljub temu precej več kot lani, ko ga je bilo le za dve vedri, kar je bilo premalo, da bi iz njega naredili vino. Tokrat je bila trgatev nekoliko obsežnejša, natrgali so dvakrat več kot lani, kar pomeni, da se bo že dalo narediti tudi nekaj vina. Vino žametne črnine bo predstavljeno javnosti in dano v pokušino na Martinovo soboto 13. novembra na prireditvi na gradu Grm.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Kosovo in Srbija v pričakovanju sodbe Tačiju. Vučić za 27. september napovedal svoj odstop. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Posebno sodišče v Hagu bo jutri razglasilo sodbo nekdanjemu kosovskemu predsedniku Hasimu Tačiju in še trem nekdanjim voditeljem osvobodilne vojske Kosova, obtoženim vojnih zločinov. V Prištini pozivajo k oprostitvi četverice, v Beogradu pa poudarjajo njihovo domnevno odgovornost za zločine nad Srbi in dvomijo, da bo ta zajeta v sodbi. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je za 27. september napovedal odstop s položaja predsednika države. Kot je dejal, bo ta dan nagovoril ljudi in se jim zahvalil za podporo. Nato se bo kot navaden državljan podal v volilno kampanjo. Ukrajina je pripravljena sprejeti ukrepe za umirjanje razmer, če bo enako storila tudi Rusija, je dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. V svojem dnevnem nagovoru je omenil resen predlog ZDA glede vzajemne ustavitve napadov na kritično infrastrukturo. Evropski parlament bo danes v Strasburu glasoval o morebitnem oduzemu imunitete evropskemu poslancu iz Slovenije Mateju Toninu v zvezi z afero Knovs. Pristojni odbor za pravne zadeve je parlamentu priporočil, naj mu imunitete ne oduzame. V ospredju razprav evroposlancev pa bodo danes teme povezane s krepitvijo evropske varnosti. Potem, ko so pri slovenskem nogometnem državnem prvaku Celju včeraj končali sodelovanje s trenerjem Vitorjem Kampelosom, so danes tudi uradno naznanili prihod Zorana Zeljkovića. Ta se na celjsko klop seli iz prvoligaša Kopra. Zeljkovič, ki se lahko pohvali tudi z nastopom za izbrano vrsto Slovenije, je v svoji karieri igral za številne slovenske prvoligaše, v tujini pa na Cipru, Madžarskem in v Avstriji. Igralsko kariero je končal pri 37 letih, zdaj pa se po 8 letih vrača v knežje mesto. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla, napoveduje Blaž Ter iz Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Primorskem ob šibki buri do 27 stopinj. V sredo bo večinoma sončno, zjutrajno meglo po nekaterih nižinah. Zapihal bo jugozahodni veter, čez dan bo toplo. V četrtek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami. Največ dežja bo v zahodni Sloveniji.
3: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
5: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
8: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
7: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
10: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
1: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
0: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
1: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
0: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595. 3, 2, 1.
2: Super september v trgovinah Harvey Norman. Sedežne garniture s funkcijami in do 54% popusta. Zadnje zaloge vrtnega pohištva pa kar do 70% ugodneje. Izkoristite nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez kritih stroškov. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
4: Pripravite se na večer brez zadržkov, brez olepševanja in predvsem brez filtra. V dvorano La Vie v Kostanjevici na Krki prihaja predstava Ženske brez filtra 2. Pridite in odkrite, kaj se zgodi, ko ženske povedo čisto vse. Sobota, 17. oktober. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna La Vie.
5: Igraj se v mestu. V petek 18. septembra vas na parkirišču pri gradu Črnomelj čaka dan gibanja, igre in druženja v sklopu Evropskega tedna mobilnosti. Šport, delavnice, kolesarske aktivnosti in atraktivni BMX freestyle show. Program in več informacij na crnomelj.si. Igrajmo se v mestu. Pridruži se nam.
6: Vabljeni na Evropski teden mobilnosti v Trebnje. V četrtek, 17. septembra ob 9:30.
5: Delavnice za večjo varnost v prometu za upokojence. Popoldne ob 17:30 pa nas v Kulturnem domu Trebnje čaka otroško rajanje s Piko Nogovičko.
6: V soboto, 19. septembra, mali in veliki kolesarimo na Liscu. Dobimo se ob 9:00 pri Liški zidanici. Vabljeni!
7: Prvi časopis dneva. Svet 24.
8: Podražitve, kaj poganja cene goriva v nebo. Umetna inteligenca v šolah je lahko pomočnica, a ji moramo postaviti meje. Denar, koliko zaslužijo župani in kakšna povišica se jim obeta. V prilogi boste našli revijo Jana na spletni strani svet24.si, pa zvrhan kup novic in zanimivosti.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Krki in zeleni tok.
1: Dobrodošli v Krkinem zelenem toku. Urban Malovič in Toni Carter bova danes se ustavila ob vodi, z vodo, pri vodi. Evropa izgublja vodo, kljub temu, da je v zadnjih dneh bilo nekaj deževja, to ne pomeni, da se podzemne zaloge vode obnavljajo. Samo Nemčija je v tem letu izgubila podzemne vode za polovico Bodenskega jezera, največjega jezera v Evropi, in to so alarmantne številke, kajti voda, ki se odstrani iz našega okolja in se potem nekje na drugi strani planeta vrne, pri nas to povzroča dolgotrajno sušo in upajmo, da ne tudi pomankanja najbolj osnovne vode, ki jo potrebujemo za življenje. Kako lahko zmanjšamo porabo vode z nekaj nasveti in tudi zanimivostmi, marsičesa nismo vedeli, izvedeli pa boste, če ostanete točno tu, dobrodošli v najini družbi.
0: Ker nam ni vseeno za naše okolje, to je Krkin zeleni tok.

0: ker nam ni vseeno za naše okolje. To je Krkin zeleni ton.
1: Kako lahko zmanjšamo porabo vode? Tako lepa, koristna, čista, zdrava in tako samoumevna. 70% vseh površin na zemlji zajema voda, ale nekaj odstotkov te vode je pitne in ni, kot bi mnogi mislili, neomejen vir. Nekaj idej, kako lahko zmanjšamo njeno porabo in kako jo recikliramo. Po podatkih strokovnjakov za okolje, ljudje porabimo 4000 kubičnih kilometrov vode na leto, kar je 1400 kubičnih kilometrov več od dovoljene meje. Že do sredine tega stoletja bomo dosegli kritično točko, zaradi česar bomo najverjetneje morali opustiti namakanje kultur, ki niso namenjene prehranjevanju, kot so bombaž in rastline, iz katerih izdelujejo biogoriva. Vsak posameznik lahko direktno prispeva k zmanjšanju vode pri vsakdanjih opravilih, brez da bi je bil dejansko prikrajšan. Zmanjšana poraba vode se bo poznala tudi na položnici. No, veliko je že napisanega in povedanega o tem, kako varčevati z vodo. Krajši čas tuširanja, deževnica, pomivalni stroj namesto ročnega pranja posode. In še nekaj preprostih idej, na katere morebiti niste pomislili v nadaljevanju.
0: Ker nam ni vseeno za naše okolje, to je Krkin zeleni tok.

0: ker nam ni vseeno za naše okolje. To je Krkin zeleni ton.
1: Kako skrbeti in prihraniti vodo? Ali ste vedeli, da pri ročnem pomivanju posode porabimo tudi do 60 litrov vode? Najbolj varčen porabnik vode pri pomivanju posode je pomivalni stroj. Ampak če tega nimamo, lahko na drugačen način varčujemo z vodo. Pri pomivanju posode vode ne pustimo prosto teči, ampak napolnimo korito ali vedro s toplo vodo. S to vodo in nekaj kapljic detergenta pomijemo posodo, v drugem korito ali vedru spet natočimo vodo in v njej posodo splahnemo. Vodo, ki je ostala od splakovanja posode, lahko uporabimo pri pomivanju tal, oken ali drugih površin. Ko si želimo natočiti kozarec vode, le to običajno pustimo nekaj časa odtekati. Če to počnemo, lahko z oteklo vodo zalijemo rastline, pomijemo posodo ali jo kako drugače uporabimo. Ste vedeli, da pri čiščenju solate in druge zelenjave ter sadja vsak dan prav tako steče kar nekaj litrov čiste pitne vode v otoke? Tako kot pri posodi, lahko tudi tukaj solate namočimo v posodo z vodo. Solato in ostalo zelenjavo ter sadje operemo, predsedimo in ostanek vode uporabimo za zalivanje rastlin doma ali na vrtu. Še nekaj nasvetov po tele skladbi.
0: Ker nam ni vseeno za naše okolje, to je Krkin zeleni tok.

0: ker nam ni vseeno za naše okolje. To je Krkin zeleni ton.
1: Varčujemo z vodo. Ste vedeli, da na leto porabimo 13.140 litrov sveže vode za splakovanje ene same stranične školjke. Povprečen volumen kotlička na stranišču je 9 litrov. V domu štiričlanske družine, ki povprečno petkrat na dan obišče stranišče, bi bila poraba čiste vode 13.140 litrov letno. Večina domov že ima novejše kotličke, ki imajo nameščen gumb za manjšo porabo vode. Tistih, ki teh še nimajo, lahko sami prekinejo splakovanje, saj je redko potrebnih vseh 9 litrov vode, da kotliček opravi svoje delo. Druga, malo dražja, zato toliko bolj trajnostna rešitev bi bila, da se vzpostavi vodovodni sistem z zbiralnikom vode ter s filtrom. Odpadna voda iz kuhinskega korita ali kopalne kadi pri toširanju bi direktno polnila kotliček. Ste vedeli, da pri kapljanju iz netesne pipe izgubimo do 4000 litrov vode ali več letno? Če še niste uspeli kupiti novega tesnila za pipo, lahko kapljanje vode zajezite s kozarčkom, katerega kasneje uporabite za splakovanje ust pri umivanju zob. Vodo, ki bo polnila kozarček, lahko tudi redno odlivate v vrč, s katerim boste kasneje zalili rastline. Pri proizvodnji 1 litra vode v plastenki se porabi kar 5 litrov vode. Se pravi, pri izdelavi in transportu litrske plastenke z vodo, ki jo tako mimo grede kupimo v trgovini, porabijo 5 litrov vode in še mnogo več drugih surovin energije. Dokler še imamo svežo pitno vodo in Slovenija je tukaj res na enem izmed prvih mest na svetu, kjer vedno iz pipe priteče čista voda in tudi pitna, nobene potrebe ni, da bi vsak dan kupovali novo plastenko z vodo in to po enkratni uporabi zavrgli. Že kupljeno plastenko z vodo lahko večkrat napolnite in v pravilnem shranjevanju porabljate do 2 tednov. Potrebno je paziti, da plastenka ni izpostavljena neposrednem soncu, pitje iz takšne plastenke bi lahko bilo zdravju škodljivo. Zelo priporočajo nakup steklenic za dolgoročno uporabo ali pa takšnih steklenih. Teh je na slovenskem trgu ogromno in zelo ugodna rešitev so za posameznika, s takšnim vedenjem pa tudi vplivate na porabo vode po vsem svetu. In še nekaj nasvetov za ohranjanje pitne vode po tej skladbi.
0: Ker nam ni vseeno za naše okolje, to je Krkin zeleni tok.

0: ker nam ni vseeno za naše okolje. To je Krkin zeleni ton.
1: Varčujemo z vodo. Ste vedeli, da se za izdelavo ene bombažne majice porabi več kot 2650 litrov vode. Za izdelavo enega para hlač iz džinsa pa kar 9982 litrov. Se pravi, za ene kavbojke skoraj 10 tisoč litrov vode. No, seveda si življenje ne predstavljamo brez oblačil, ampak bilo bi smotrno pomisliti na vso vodo, ki je potrebna za izdelavo ene hlač ali ene majice. Ni nujno biti lastnik 30 kosov kavbojk ali majic, saj ima vsak posameznik vsaj dva para ali več oblačil, ki jih že nekaj časa ni oblekel čez sploh. Hlač po uporabi ni nujno tudi vedno oprati. Kavbojkam in majicam podaljšamo življenjsko dobo tudi tako, da jih komu podarimo ali pa ustvarimo nov kos oblačila ali dodatek, lahko pa se reciklirajo na različne načine. Z vodo, s katero se pred recimo da počitniško hišico tuširamo, pa seveda lahko zalijemo rože. Večina vikendic ima tudi zune postavljen tuš, da lahko splahnete se na hitro. V sušnih obdobjih naj ne bi zalivali vrtov, prali avtomobilov in polnili bazenov, lahko pa se stuširamo in postavimo vedro poleg tuša. Vsakič, ko se boste stuširali, bo vedro bolj polno vode in proti večeru bo prav te vode marsikatera rastlina zelo vesela. Da se, če se hoče, in upava, da ste našli kaj zanimivega ali pa tudi uporabnega zase. Do naslednjič, ko se ponovno slišimo, želiva veliko trdnega zdravja. Producent oddaje Urban Malovič in Toni Carter.
0: Skupaj za naše okolje. Krkin zeleni

0: Otroci, ste pripravljeni odkleniti čarobni svet glasbe? Pridružite se Damjani Golavšek in navihanemu palčku muzikalčku v interaktivni glasbeni predstavi Čudežni ključ. Skupaj bomo peli, se gibali in odkrivali, kako zvenijo različna glasbila. Čudežni ključ, 12. novembra ob 18. uri v dvorani La Vie v Kostanjevici na Krki. Nakup vstopnic, topevent.si, Petrol, Hotel Dolenci in Kavarna La Vie. Čarobna glasbena dogodivščina za vso družino.
1: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
2: To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
3: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obiščite Pepko v Novem mestu v Mercatorju na Ljubljanski cesti 47. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle, vse po ugodnih cenah. Pepko. Začutite kakovost, doživite ceno.
4: Od 16. do 22. septembra bo tudi v občini Sevnica potekal Evropski teden mobilnosti. Vabljeni, da za vsakodnevne poti pogosteje izberete hojo, kolesarjenje ali javni prevoz, ter se pridružite dogodkom in aktivnostim, ki jih pripravlja občina Sevnica. Preverite program na njihovi spletni strani. Aktivnosti potekajo ves mesec. Sevniški teden mobilnosti. Mobilnost za vse.
5: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
6: Dalmatinski večer v hotelu Dolenc in klapa Jadranski maestrali. Trihodni meni in dalmatinske uspešnice v živo. Petek, 2. oktober. Rezervirajte svoje mesto na recepciji hotela Dolenc ali na 040 50 10 10.
7: V Novi Jani, noč groze, Michael Gedford, preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo. Družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca.
8: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Letošnji Evropski teden mobilnosti išče odgovore na vprašanja, kako zagotoviti varne, dostopne in učinkovite poti za vse prebivalce, ne glede na njihovo starost, kraj bivanja ali način potovanja. To je tudi eno ključnih izhodišč za pripravo regionalne celostne prometne strategije jugovzhodne Slovenije. Regijski center mobilnosti, ki deluje pod okriljem Novomeškega razvojnega centra, želi v sodelovanju s podjetjem Acer mobilnost v regiji povezati v celovit sistem. Cilj tega so večja prometna varnost, boljša dostopnost in kakovost življenja, prometni sistem dostopen vsem, bolj zdravi in aktivni prebivalci, podpora gospodarskemu razvoju in zmanjševanje emisij iz prometa. Tik pred zaključkom je analiza obstoječega stanja, zatem naj bi se lotili konkretnih ukrepov. K sodelovanju vabijo tudi javnost. Snovalce zanima, kako prebivalci ocenjujejo mobilnost v regiji, kateri od prometnih problemov je najbolj pereč in kateri ukrepi bi prinesli največ izboljšav. Pobude zbirajo do 31. oktobra.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na tolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko srcu. Radio Krka.
1: Kosovo in Srbija v pričakovanju sodbe Tačiju. Predlog rebalansa začenja pot na odborih državnega zbora. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Posebno sodišče v Hagu bo jutri razglasilo sodbo nekdanjemu kosovskemu predsedniku Hasimu Tačiju in še trem nekdanjim voditeljem osvobodilne vojske Kosova, obtoženim vojnih zločinov. V Prištini pozivajo k oprostitvi četverice, v Beogradu pa poudarjajo njihovo domnevno odgovornost za zločine nad Srbi in dvomijo, da bo ta zajeta v sodbi. Odbori državnega zbora bodo začeli obravnavo predloga rebalansa letošnjega proračuna. Kot prvi ga bo imel danes na mizi odbor za infrastrukturo in energetiko. Zadnji ga kot matično delovno telo obravnava odbor za finance. Državni zbor bo rebalans potrjeval na izredni seji, ki se bo začela 1. Oktobra. V predlogu so proračunski prihodki načrtovani v višini 16,5 milijarde evrov, kar je 6,3% več kot v lani sprejetem proračunu. Načrtovani odhodki pa znašajo 18,8 milijarde evrov in so od dosedanjih višji za 6,2%. Piloti lovcev Zveze NATO so minulo noč sestrelili dron, ki je vdrl v litovski zračni prostor, je na družbenem omrežju X sporočil litovski predsednik. Po navedbah pristojnih litovskih oblasti je dron danes nekaj po polnoči priletel iz sosednje Belorusije in je letel proti zahodu. Potem, ko so pri slovenskem nogometnem državnem prvaku Celju včeraj končali sodelovanje s trenerjem Vitorjem Kampelosom, so danes tudi uradno naznanili prihod Zorana Zeljkovića. Ta se na celjsko klop seli iz prvoligaša Kopra. Zeljković, ki se lahko pohvali tudi z nastopom za izbrano vrsto Slovenije, je v svoji karieri igral za številne slovenske prvoligaše, v tujini pa na Cipru, Madžarskem in v Avstriji. Igralsko kariero je končal pri 37 letih, zdaj pa se po 8 letih vrača v knežje mesto. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla, napoveduje Blaž Ter iz Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Primorskem ob šibki buri do 27 stopinj. V sredo bo večinoma sončno, zjutrajno meglo po nekaterih nižinah. Zapihal bo jugozahodni veter, čez dan bo toplo. V četrtek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami. Največ dežja bo v zahodni Sloveniji.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Ampak a ima hot zanesljivo omrežje?
5: Ima.
4: Kaj pa eSIM?
5: Seveda.
4: A lahko vse uredim prek spleta?
5: Lahko.
4: Kaj pa?
5: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
6: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribji file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
8: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
7: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
8: Več na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
10: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Manj stroškov, več udobja. Telsat. Začnejo pripravi izbiri toplotne črpalke. Z novim razpisom Ekosklada lahko pridobite subvencijo do 4500 evrov ali do 50% investicije. Za strokovni nasvet, ponudbo in montažo kontaktirajte telsat.si ali 041-625-406. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info. Je čas za novo kopalnico? Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpasan kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
1: Melani Mekicar in Žan Papič v romantični komediji Sam prijatla razkrivata zabavno plat Tinder zmenkov sodobnih odnosov in čustev, ki jih ni mogoče dolgo skrivati. Nasmejte se ima 10. novembra ob 19. uri v dvorani La Viu Kostanjevici na Krki. Vstopnice topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenci in kavarna La Vi.
0: Se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi. Čas je za Kozmov športni izziv. V petek 25. septembra ob 17. uri v supernovi Mercator Novo mesto premagaj zabavni športni poligon ter preizkusi svojo hitrost, ravnotežje in gibčnost. Zabavaj se s Kozmom.
2: V novem reporterju intervju z Urško Klakočar Zupančič. V politiki še ni rekla zadnje besede. Analiza prvih 100 dni četrte vlade Janeza Janše. O civilizacijskem zatonu Slovenije sociolog Urban Vehovar. In dosje srbskega klavca, ki je po smrti spet razdelil Balkan. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Novo mesto, moje mesto.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli. V tokratnem sprehodu po naši mestni občini Novo mesto sem z vami Petra Majdič. Minulo soboto je na igriščih teniškega kluba Portovalt potekal že 16. dobrodelni županov teniški turnir, ki ga organizira mestna občina Novo mesto. Ljubitelji tenisa so se zbrali v duhu solidarnosti in skupaj prispevali k dobremu namenu.
0: Skupaj smo v Novem mestu. Moje mesto.
1: Letošnja zbrana sredstva so namenjena občanki Mojci Bohte, ki se sooča z zahtevno zdravstveno situacijo. Zbrani skupiček donacij in srečelova bo namenjen nakupu prilagojenega vozila, ki bo omogočilo večjo samostojnost in olajšalo vsakodnevno življenje. Poleg teniških dvobojev je turnir ponudil bogat spremljevalni program, otvoritveno slovesnost, srečelov in možnost donacij na prireditvi. V finalnem dvoboju sta slavila Marko Petrič in Andrej Bregar. Drugo mesto sta si priigrala Adem Biščič in Drago Gavranovič, tretje pa Platon Šapovalov in Gorazd Šemenko.
0: Skupaj smo v Novem mestu. Moje mesto.
1: Turnir vsako leto znova dokazuje, da lahko s skupnimi močmi stopimo skupaj in pomagamo tistim, ki pomoč najbolj potrebujejo. Letošnji županov teniški turnir je bil pri tem še posebej uspešen. Skupaj je bilo zbranih kar 5177 evrov. Na mestni občini Novo mesto se iskreno zahvaljujejo vsem donatorjem, sponzorjem in udeležencem, ki so s svojo prisotnostjo, prispevki in dobro voljo so ustvarili ta nepozaben dan športa, druženja in solidarnosti.
0: Skupaj smo v Novem mestu. Moje mesto.
1: Toliko za tokrat. Kaj nam prinese sprehod po mestni občini Novo mesto prihodnič? Skupaj z vami preverim Petra Majdič.
0: Novo mesto je moje mesto.

0: Danes bo popoldne pretežno jasno, najvišje temperature bodo do 26 stopinj. Jutri bo sončno, zjutraj bo marsikje megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 stopinj, najvišje pa do 27 stopinj.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic, topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
1: Ženske, čas je za vas. Studio Vitaja Sevnica, strokovno vodene skupinske vadbe za vse starosti, osebni treningi in edini fitness v Posavju samo za ženske. Več na studio-vitaja.si.
2: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
3: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
4: Eventim.si.
5: S pivom se vse začne in vse konča. Gojmir Lešnjak Gojc in Jaša Jamnik v predstavi Pivo. Kot oče in sin skozi smeh prepere, ganljive trenutke odkrivata 60 leti družinskega življenja. Pridružite se jima v petek, 27. novembra ob 19. uri v dvorani La Vie v Kostanjevici na Krki.
6: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kilograme, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
7: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Aktualno iz regije.
1: Lepo vas pozdravljam, Renata Mikec. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je potrdilo vse štiri projekte izbrane na prvem javnem pozivu Las Posavje Evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinancerske pogodbe za projekte namenjene razvoju lokalnega okolja, izboljšanju kakovosti življenja prebivalcev ter krepitvi sodelovanja in novih vsebin na območju Posavja so že podpisane. Najvišje sofinanciranje, skoraj 150 tisoč evrov, je prejel projekt Bohor je zakon mestne občine Krško. ZPTM Brežice je za Bizeljsko pentljo od Trte do Doživetja prejel 134 tisočakov. Sevniški zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti za krepitev zdravega načina življenja in trajnostnega turizma v Posavju 150 tisočakov, toliko pa je prejela tudi občina Radeče za projekt Dediščina doline papirja. Las Posavje je zaključil tudi drugi javni poziv in izbranih šest projektov poslal v presojo ministrstvo.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na tolenski list.si.

0: Muzika obeni.
1: V Škocjanu preizkušajo prevoze na klic. Zlati znak za Gregorja Macedonija, priznanje tudi Izidorju Jerali. Lepo pozdravljeni, z vami sem Jure Zupančič.
0: Svet na Krki.
1: Evropski teden mobilnosti, ki se bo začel jutri, letos poteka v znamenju medgeneracijske pravičnosti ter ustvarjanju prometnih sistemov, ki so varni, dostopni in vključujoči za ljudi vseh starosti. V okviru projekta sodeluje več kot 100 občin, v katerih bodo potekale številne aktivnosti, ki jih bo 22. septembra sklenil Dan brez avtomobila. Sočasno z Evropskim tednom mobilnosti bodo prihodnega torka potekala nacionalna preventivna akcija Ranljivi udeleženci v prometu, med katere sodijo pešci, kolesari, uporabniki e-skirojev, motoristi in mopedisti. Ker pri trku nimajo zaščite, so namreč posledice nesreč zanje pogosto hujše. V četrtek bo na slovenskih avtocestah in hitrih cestah potekal tudi poostren nadzor policije.
0: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Krka. Krka obeni. Krka doma.
1: V občini Škocjan v okviru Evropskega tedna mobilnosti pilotno izvajajo projekt Prevozi na klic. Namen je preveriti potrebe po bolj prilagodljivem javnem prevozu med Šentjernejem, Škocjanom in Sevnico, kjer je predvsem popoldne, zvečer in ob koncih tedna ponudba omejena. Prevoz je namenjen vsem, ki nimajo lastnega prevoza, tudi dijakom in mladim. Vozilo se na pot odpravi le ob predhodni rezervaciji, ki jo je mogoče oddati prek spletnega portala skocjan.brezavta.si ali telefonsko v času uradnih ur občine. Septembra bodo spremljali predvsem, kdo prevoz potrebuje, na katerih relacijah in ob katerih urah, ter ali je mogoče posamezne vožnje združevati. Če se bo projekt izkazal za uspešnega, bodo preučili njegovo nadaljevanje. V Škocjanu sicer že od leta 2022 izvajajo tudi Prostofer, namenjen predvsem starejšim. Storitev uporablja okoli 60 občanov, 10 prostovoljnih voznikov pa opravi približno 15 voženj na mesec. Predstavnika mestne občine Novo mesto sta na razvojnih dnevih občin v Laškem prejela dve priznanji skupnosti občin Slovenije. Najvišje priznanje, zlati znak, je prejel novomeški župan Gregor Macedoni. Priznanje si je prislužil za dolgoletno delo pri izboljšanju financiranja občin, zauzemanje za policentrični in regionalni razvoj ter krepitev vloge občin pri oblikovanju državnih politik. Med nagrajenci je tudi Izidor Jerala, podsekretar za prostorsko načrtovanje na novomeški občini. Prejel je priznanje za strokovno delo in dolgoletne izkušnje na področju prostorskega načrtovanja ter prispevek k reševanju razvojnih izzivov občin in oblikovanju kakovostnejših sistemskih rešitev. Skupnost občin Slovenije je letos priznanja posameznikom za posebne zasluge na področju lokalne samouprave podelila prvič.
0: Vreme za regijo.
1: Kakšno vreme lahko na Dolenjskem pričakujemo v naslednjih dneh, pove Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Jutri bo sončno, jutro bo po nekaterih kotlinah megleno. Čez dan bo zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, ob morju okoli 15, najvišje dnevne od 24 do 27 stopinj. V četrtek in petek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami. Več dežja bo v zahodni Sloveniji. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa veter v vzhodnih smeri.
0: Krka obenih.
3: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: pouko Stanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
1: Avto na tehnični pregled na Autoline v Krško pripeli in se za vikend v Terme Olimja odpeli. Več v nagradni igri na autoline.si.
2: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na 3x2.ilirika.si.
3: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obiščite Pepko v Novem mestu v Mercatorju na Ljubljanski cesti 47. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle, vse po ugodnih cenah. Pepko. Začutite kakovost, doživite ceno.
4: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
6: Soboto 19. septembra bo soteska v znamenju adrenalina in zabave.
2: Finale državnega pokala v gorsko-kolesarskem spustu. Pester program za vso družino in zvečer koncerti skupin. Orlek, Kočevska orkestra, Tavžen Troža, Termaj Kuna.
6: Pan Kura praznuje 18 let. Prlete v sotesko.
2: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več informacij na dc-bled.si.
7: Radio Krka.
8: V toku dneva.
9: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji, kjer bomo v naslednjih 30 minutah preverili aktualne novice tako iz Slovenije, kot tudi ostalega sveta. Z vami sem Jure Zupančič.
8: Skupaj smo v toku dneva.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: Na ljubljanskem sodišču se je v ponedeljek začelo sojenje takratni članici ekipe prve pomoči za kaznivo dejanje povzročitve smrti iz malomarnosti, zaradi česar je avgusta 2017 na maturantskem izletu na grškem Krfu umrla dijakinja, poročajo mediji. Danes 31-letnica, takrat študentka medicine, je podala zagovor in dogodek obžalovala. Obtožnica, ki jo je predstavila tožilka Jasmina Vesel, obtoženi očita, da kot članica ekipe prve pomoči agencije, ki je organizirala maturantski izlet, pri dijakinji Ljubljanske gimnazije ni prepoznala, da gre za življenjsko ogrožajoče stanje in da potrebuje nujno medicinsko pomoč. Obtožena je v zagovoru med drugim povedala, da je bila takrat prvič del ekipe za medicinsko pomoč dijakom, ki so bili na maturantskem izletu. Imela je teoretično znanje, ne pa praktičnih izkušenj.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Iran je danes zavrnil kakršnekoli pogovore z ZDA, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump izjavil, da je ponovno odprt za pogovore s Teheranom o vojni na Bližnjem vzhodu. Kot je dejal vodja iranskega sveta za nacionalno varnost Mohsen Rezaj, pogovorov ne bo, dokler ne bodo izpolnjeni iranski pogoji. Trump je včeraj nakazal, da je znova odprt za pogovore s Teheranom, potem ko je več tednov trdil, da je še prezgodaj za sklenitev dogovora o končanju vojne. Odnosi med ZDA in Iranom ostajajo napeti, pri čemer je ena ključnih točk spora Hormuška ožina. Teheran je med pogoji za končanje vojne in odpravo blokade ožine že večkrat zahteval ukinitev sankcij, ki bremenijo iransko gospodarstvo in odškodnino za vojno škodo.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: Hrvaška mladim ob nakupu ali gradnji prvega doma od lani vrača del plačanih davkov. Za ukrep pa je do 11. septembra zaprosilo skoraj 7500 ljudi. Doslej so odobrili 4881 zahtevkov.

0: povračilo davkov ob nakupu ali gradnji prve stanovanske nepremičnine. Pri nakupu starogradnje država upravičencem povrne celoten davek na promet nepremičnin, pri novogradnji pa polovico plačanega davka na dodano vrednost. Do povračila so upravičeni mlajši od 45 let, ukrep pa velja za nepremičnine, kupljene oziroma zgrajene po 1. januarju 2025.
1: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Na Japonskem prvič od začetka vodenja evidenc leta 1963 živi več kot 100 tisoč stoletnikov, so danes sporočili z Ministrstva za zdravje. Podatki, ki so jih objavili pred državnim praznikom, ki je posvečen spoštovanju starejših, so pokazali, da je 1. Septembra na Japonskem živelo 107.677 stoletnikov. Približno 88% jih je žensk. Najstarejša ženska je 114-letna Fuyo Kishimoto, najstarejši moški pa 112-letni Hikaru Kato. Četrto največje gospodarstvo na svetu beleži tudi rekordno nizko rodnost, zato se sooča z demografsko krizo, ki že povzroča pomankanje delovne sile in strmo naraščanje izdatkov za socialno varnost. S povprečno starostjo 49,9 leta je sicer prebivalstvo dežele vzhajajočega sonca po podatkih Svetovne banke drugo najstarejše za Monakom.
0: V toku dneva na Radiu Krka.
2: Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Ekstraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraforum.si.
3: Pripravite se na večer brez zadržkov, brez olepševanja in predvsem brez filtra. V dvorano Laviv Kostanjevici na Krki prihaja predstava Ženske brez filtra 2. Pridite in odkrite, kaj se zgodi, ko ženske povedo čisto vse. Sobota, 17. oktober. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
2: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
4: Vabljeni na Evropski teden mobilnosti v Trebnje. V četrtek, 17. septembra ob 9:30.
5: Delavnice za večjo varnost v prometu za upokojence. Popoldne ob 17.30 pa nas v Kulturnem domu Trebnje čaka otroško rajanje s Piko Nogovičko.
4: V soboto, 19. septembra, mali in veliki kolesarimo na Liscu. Dobimo se ob 9:00 pri Liški zidanici. Vabljeni!
6: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
7: V Novi Jani, Noč groze, Michael Gedford, preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo, družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca.
8: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Na območnem združenju Rdečega križa Metlika so zaključili tradicionalno humanitarno akcijo Šolar, ki je bila letos že 20. leto zapored. Otrokom iz socialno ogroženih družin na območju občine Metlika so tako pomagali pri pripravi na novo šolsko leto z enkratno finančno pomočjo za nakup šolskih potrebščin. Običajno v ta namen zberejo do 5000 evrov in tudi letošnji znesek je bil podoben. Zbrali so 5280 evrov in vsakemu od 88 otrok tako namenili 60 evrski bon za šolske potrebščine. V akcijo so bili vključeni tudi ukrajinski otroci iz občine Metlika, ki so v novem šolskem letu sedli v šolske klopi. Med letošnjimi številnimi donatorji so bili občina Metlika, fondacija Preprosto blizu Radija 1, Novomeška Krka, CGP, Akrapovič, Perspektiva, Sevniška Listca, Inner Wheel Klub, Ljubljana in Klara Petric iz Trnovca, nekaj denarja pa je iz sklada Stopimo skupaj dodal še Metliški Rdeči križ.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.
3: Hej, Fonci!

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka. Evropski parlament Toninu ni priznal poslanske imunitete. Etna znova bruha pepel in povzroča težave v letalskem prometu. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Evropski parlament je danes v Strasbourgu zavrnil predlog pristojnega odbora za pravne zadeve, da evropskemu poslancu iz Slovenije Mateju Toninu ne oduzame poslanske imunitete v zvezi z afero Knovs. Predlog so podprli 304 poslanci, proti pa jih je glasovalo 306. Toninu s tem parlament ni priznal poslanske imunitete. Vulkan Etna na Siciliji je znova aktiven. Zaradi oblaka pepela, ki se dviga več kilometrov visoko, so na letališču v italijanskem mestu Catania začasno ustavili letalski promet. Od včeraj je bilo odpovedanih na desetine letov, tudi mednarodnih, kar je številnim potnikom povzročilo precej težav. Na celjskem okrožnem sodišču so v zadevi T6 danes ponovno zaslišali ekonomskega izvedenca Tiborja Hrena, ki je opozoril na velike razlike pri obračunu eskalacije pogodbe z Alstomom. Ta bi lahko glede na izhodiščni datum in način upoštevanja indeksov po njegovih izračunih znašala od 2,2 milijona do več kot 128 milijonov evrov. Britansko podjetje za finančno tehnologijo Revolut je spletnim goljufom posredovalo osebne podatke skoraj 700 strank. Do incidenta je prišlo, ko so spletni prevaranti uporabili resnični elektronski poštni naslov neimenovanega državnega organa in Revolutu poslali lažno zahtevo za zasebne podatke o številnih njihovih strankah. V podjetju so ugodili zahtevi in goljufom predali občutljive podatke. Selektor slovenske nogometne reprezentance Boštjan Cesar je na Brdu pri Kranju objavil seznam igralcev, na katere bo računal na prvih štirih tekmah nove izvedbe Lige narodov. Na seznamu je nekaj sprememb, med drugim je zaradi poškodb branilcev Kenana Bajriča in Marcela Ratnika zraven Žan zaletel. V napadu pa je novinec Nik Prelec. Danes bo pretežno jasno, napoveduje Blaž Ter z Agencije za okolje.
1: Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Primorskem ob šibki buri do 27 stopinj. V sredo bo večinoma sončno, zjutrajno meglo po nekaterih nižinah. Zapihal bo jugozahodni veter, čez dan bo toplo. V četrtek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami. Največ dežja bo v zahodni Sloveniji.
2: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribji file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Vodenje projektov res ni enostavno.
5: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
6: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
5: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
7: Spinalis od 16. do 19. septembra vabi na hišni sejem v Ljubljani. Tam boste zvedeli vse o aktivnem sedenju. Samo v času sejma posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
8: Želite plačevati manj za elektriko?
9: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
8: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
10: Tekoče po naših cestah. Radarska kontrola edino v Sivem Kedju, poročate, je v Šentjerneju, stojijo pri kartonaži. Sicer pa kamorkoli greste, naj bo pot mirna. Če so kakšne radarske kontrole še kje, se slišimo na brezplačni 0813-02.
11: Bodimo varni.
10: In tudi v Novem mestu 6 minut čez drugo. Gremo pozitivno. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo pozitivno torkovanje skupaj, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
12: Ja, živjo, lepo zdrav sem.
10: Lepo zdrav, Luka, in jaz imam danes eno vprašanje za vse, ki ste si že kdaj zjutraj rekli, danes grem pa res preizpat. To je zelo lep plan, je tako, Luka? Je lep plan, ja, ne? Ob desetih si še recimo ponosen, nas ob enajstih si rečeš, no dobro, sam še tole pogledam, polnoči ležiš v posteli in gledaš posnetek človeka na Japonskem, ki obnavlja 200 let staro leseno žlico, ne rabiš tega, ne zanima te, ampak si pa še za 17 minut noter in moraš videti, kako bo zgledala zdaj ta žlica.
12: Škaj se nam zdi tukaj najbolj žalostno. Mislim, sam si izbral ta posnetek, nihče te ni silo, a ne bi lahko kar telefon oglasno šla izpati.
10: Zdaj ne iščemo krivde, iščemo, kaj bom rekel šefu zjutraj, ko bom vprašal, zakaj sem zaspanja. Ali še tisto oprosti, Yokozuki je restauriral žlico, ne vem, če se sliš dost legitimno. Veš, kaj
11: je to?

0: Skoraj ljubimec, za vse skoraj ljubezni tam zunaj, na to pozitivno trkovanje v našem ritmu 15, čez drugo je ura.
1: Ja, no in na Kitajskem pa se je začelo nekaj precej nenavadnega. No?
0: A res?
1: Ja, danes so začela veljati nova pravila glede potovanj v tujino.
0: O čem pa gre? Mislim, ja, kakšna pravila za to? Kako?
1: Niso zdaj tako zanimiva, so, ker je malce drugače od teh običajnih pravil, ne, okay, glede potovanj. Ne. Stvar je v tem, da če oblasti na Kitajskem presodijo, da si v tujini počel stvari, s katerimi si škodoval kitajski nacionalni varnosti oziroma interesom države, ti lahko po vrnitvi za največ 3 leta prepovejo, da bi šel iz države.
0: O moj bog, ja, res.
1: No in kritiki opozarjajo, da s tem država dobiva še več nadzora nad tem, kaj njihovi državljani počnejo tudi v tujini. Ne?
0: Pa se to so Kitajci kar znani potem, da dejansko kontrolirajo ful. Ne?
1: Me zanima, kako bi na to se Angleži odzvali, ali pa Američani, ki veljajo za zelo grozne in naporne turiste. Ne? Ampak recimo, pa si predstavljamo, kako bi to bilo pri nas. Ne? Greš v tujino, obnašaš se lepo in 3 leta ne smeš čez mejo. Ne? Zdaj, ne vem, mogoče bi delovalo. Ne? Zdaj, pač, ja, če človek ve, da ga doma čaka 3 letna prepoved, da ne bo mogel iti na vikend v Krk, bo verjetno 2krat premislil, kako se obnaša. Ne?
0: Kako 2krat, stari. Slovenci bi bili čez noč najbolj luden narod. Na Hrvaškem še škržate bi putrali.

0: Srečni prijatelj Miran Rudan, v našem ritmu komaj čaka trgatve. Naj vino tvoje poljub sladi v ritmu pozitive 20, čez drugo je ura. In zdaj kot uhtam, če bi bilo to pri nas, ne, da bi, a veš, zgubil privilegij, da potuješ za 3 leta, če ne bi bil priden v tujini,
1: ja.
0: Verjetno bi moral tist izraz, ki ga vsi uporabljamo, malo prilagoditi, a veš tistega.
1: Kjerga?
0: Na mesto, ah, bolite, sej si na morju. Bi moral reči pol, ah, bolite, pa pač 3 leta ne boš na morju. Ne?
1: Ja. Kaj pa, a si pomislil mogoče na to, pa če bi se preprosto sam normalno obnašal?
0: Prav isti se, ko moj fotar res. Prav. One Direction v nadaljevanju in Sunny Day za ta sončen dan, ki ga imamo danes na torek, pa Whitesnake is this love prihaja v našem ritmu še pred pol tretjo za podaljšen užitek.

0: se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi.
1: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
0: Je čas za novo kopalnico? Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpa San kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
2: Med 16. in 22. septembrom praznujemo Evropski teden mobilnosti. V občini Metlika skupaj zbiramo korake do Ljubljane. Zamenjajte volan za udobne čevlje, kolo ali skiro. Metlika miga, ker se cesta ne premika. Pridružite se nam in naredimo skupaj tistih nekaj tisoč korakov več. Občina Metlika. Mobilna in povezana.
0: Vabljeni ta petek in soboto v Supernovo Novo mesto, kjer bomo imeli športni vikend. Pomerite se v atletskih disciplinah, zaigrajte hokej in v petek ob 18. zaplešite salso. Kaj vas veseli? Vse o športih ta vikend v Supernovi Novo mesto. MM Trgovina Črnomelj vas vabi na razprodajo Villager vrtne mehanizacije. Izkoristite do 30% popusta, le za kratek čas. Ne zamudite!
1: V sklopu Evropskega tedna mobilnosti vabljeni na družinski kolesarski izlet s kolesom po straži. Dobimo se to sredo ob 16.30 pri prireditvenem šotoru na parkirišču pri železniški postaji v straži.
3: Radio Krka.
4: Radio Krka.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami, Jure Zupančič. V jugovzhodni Sloveniji je letos na voljo 11 brezplačnih športno-rekreativnih programov za odrasle, ki se premalo gibajo. Projekt Zmigaj se do vadbe vstopa v drugo sezono, potem ko je v prvi po Sloveniji k bolj aktivnemu življenjskemu slogu spodbudil skoraj 1900 odraslih. Programi so na voljo v Novem mestu, Dvoru pri Žužemberku, Mirni peči, Dolenjskih toplicah, Kočevju, Metliki in Šentjerneju.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: v srcu. Pogled v nebo.
1: Velenje 23, Celje, Krško, Vojnik, Polzela, Pragersko 24, Lenart 25 in Novo mesto 26 stopinj. Danes nas čaka lep sončen dan, temperature do 26 stopinj, jutri bo tudi veliko sonca, zjutraj okoli 10, čez dan se pogrejemo do 27, potem pa sprememba. V četrtek prihajajo oblaki in dež, ki bo zajel večji del Slovenije, v petek pa se bo mokro vreme še nadaljevalo. Tako da, če imate kakšne načrte na prostem, jih raje izpeljite danes ali pa jutri.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Prinašamo pozitivne novice tudi iz cest našega območja, kjer trenutno ni posebnosti v prometu. Omenimo le radar, ki je v Sivem Kedju v Šentjerneju pri kartonaži. Mirno in predvsem varno vožnjo želimo. Sveže informacije z cest pa zbiramo tudi z vašo pomočjo na brezplačni številki 080 13 02.
1: Bodimo varni! Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
0: Skoraj 7 minut čez pol tretjo je in ja, na tole pozitivno torkovanje z vami v ritmu pozitive še vedno Rok Nuša in Luka. In Rok, danes je mednarodni dan demokracije.
2: Ulala!
0: Ja, gre za dan ideje, ko ima vsak pravico povedati svoje mnenje.
2: Super, lepo. A lahko pol dan si jaz zbiram glasbo? Ali?
0: Rekel sem, da lahko poveš svoje mnenje.
2: Okay, ampak odločil se boš pa ti pol.
0: Vidiš, zdaj pa že razumeš, zakaj demokracija pa mogoče ni vedno čist preprosta.
2: Kakorkoli danes preznujemo dialog, sodelovanje, in pravico do različnih mnenj.
0: Ja, a ni to krasno? Ni krasno, čeprav problem lahko nastane samo, ko ugotovimo, da imajo to pravico tudi ljudje, ki se motijo.
2: Ja, točno. Zato, Luka, ti danes praznuješ dvojno, veš?
0: Alo.

0: Ja, veliko se lahko naučimo od nje, vedno čustvena Maggie Reilly v našem ritmu Every Time We Touch. Smo slišali dobrih 10 minut manjka do tretje in če ste danes tankali, se vam je zdelo, da številke na črpalki tečejo malo hitreje kot gorivo v avto, se vam ni samo zdelo.
1: Ne,
0: gorivo se je v polnoči spet podražilo, 95 oktanski bencin po novem 1,718 evra na liter, dizel rekordnih 1,991. Se pravi, praktično 2 evra za liter že, Luka.
2: Ja.
0: Še malo pa ne bomo več rekli, poln ga prosim, ampak dej za 20 evrov pa počas točte, da bo vsaj občutek.
2: Ja, no se veš kaj, mi da se tudi lahko hecava, ampak nekomu, ki se vsak dan služi v vožbo, ne, vozi v službo, ja. Vozi otroke, ima upravke, teh nekaj centov kar hiter ni več, samo nekaj centov. Ne? In potem se to že marsikomu kar fajn pozna.
0: Tako, imaš prav in ravno zato se bomo mi iz tega mečken pohecali, sam ne pa preveč, ker cene goriva ne moramo znižati.
2: Ne.
0: Lahko pa poskrbimo, da je vsaj tistih 20-30 minut od doma malo lažjih.
2: Ja.
0: Ne, če se že moramo voz drago, se bomo pa vsaj peljali dobre volje. Točno to, ker spadamo skupaj, Mark Amber nas pogreje v nadaljevanju, pa fajn sprehod naredimo že po Memphisu. Mark Cohen bo v našem ritmu še pred tretjo, že čez nekaj sekund.
3: Razvajajte se v kavarnici Tepe Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
4: 3, 2, 1. Super september v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust in brezplačno izmero, dostavo in montažo. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Čas je za Kozmov športni izziv. V petek 25. septembra ob 17. uri v supernovi Mercator Novo mesto premagaj zabavni športni poligon ter preizkusi svojo hitrost, ravnotežje in gibčnost. Zabavaj se s Kozmom. Poletje se zaključuje, zabava pa se šele začenja. Od 18. do 20. septembra vabljeni na zaključek poletja v Suho krajino. Čakajo vas musical Ko opera poljubi pop na gradu Žužemberk. Otroški program, brezplačna delavnica, ekodetektivi, razstava, vafli, kokice, napihljiv grad in vodeni ogledi muzejev. V nedeljo pa še delavnica izdelave jesenskih venčkov. Vabljeni v Žužemberk. Zaključimo poletje skupaj.
5: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka. Evropski parlament Toninu ni priznal poslanske imunitete. V Kranju novi prostori za patronažno službo in nenujne prevoze. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Evropski parlament je danes v Strasbourgu zavrnil predlog pristojnega odbora za pravne zadeve, da evropskemu poslancu iz Slovenije Mateju Toninu ne oduzame poslanske imunitete v zvezi z afero Knovs. Predlog so podprli 304 poslanci, proti pa jih je glasovalo 306. Toninu s tem parlament ni priznal poslanske imunitete. Zdravstveni dom Kranj je danes v poslovno-trgovskem centru Gorenska na Blajvajsovi cesti v Kranju uradno odprl nove najete prostore za patronažno službo ter za službo za sanitetne, nenujne in dializne prevoze. Zavod, ki se sooča z veliko prostorsko stisko, je tako pridobil 600 kvadratnih metrov za 27 patronažnih sester in 24 zaposlenih v novi službi za prevoze. Danska vojska je sporočila, da je ruska vojaška ladja sinoči v Baltskem morju izstrelila signalni raketi proti njihovemu vojaškemu helikopterju, medtem ko je ta opravljal rutinsko nalogo fotografiranja. Pri tem je ena od raket letela zelo blizu helikopterja, so sporočili v Kebenhavnu, kjer so po incidentu na pogovor poklicali ruskega veleposlanika. V Kremlju so danes pozdravili idejo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je včeraj zatrdil, da sta se Ukrajina in Rusija strinjali, da se bosta vzdržali medsebojnih napadov na energetske objekte. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je dejal, da gre za dobro pobudo in da vedno podpirajo miroljubne rešitve. Selektor slovenske nogometne reprezentance Boštjan Cesar je na Brdu pri Kranju objavil seznam igralcev, na katere bo računal na prvih štirih tekmah nove izvedbe Lige narodov. Na seznamu je nekaj sprememb, med drugim je zaradi poškodb branilcev Kenana Bajriča in Marcela Ratnika zraven Žan zaletel. V napadu pa je novinec Nik Prelec. Danes bo pretežno jasno, napoveduje Blaž Ter z Agencije za okolje.
1: Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Primorskem ob šibki buri do 27 stopinj. V sredo bo večinoma sončno, zjutrajno meglo po nekaterih nižinah. Zapihal bo jugozahodni veter, čez dan bo toplo. V četrtek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami. Največ dežja bo v zahodni Sloveniji.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Hej, kdo danes časti?
6: Delavska hranilnica.
7: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
8: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
9: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
11: Koliko ur na dan presedite? 8? 10? Vaš hrbet to občuti. Od 16. do 19. septembra vas Spinalis, stol na Fedru za aktivno sedenje, vabi na hišni sejem v Ljubljani. Samo v času sejma, posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
12: Gremo na ceste.
13: Mirno in tekoče po naših cestah. Pazite nas in na vse okoli sebe, če opazite karkoli pomembnega za ostale voznike. Nas pokličite na brezplačno 08013-02. Pa srečno pot.
14: Bodimo varni.
13: Tudi na Ptuju 5 minut čez tretjo gremo. Ja, dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo torkovanje Rok Reže, Nušo Rojs in Luka Žerjav.
6: Res je.
13: In jaz mislim, da imamo odrasljeno zelo posebno sposobnost.
6: Ja.
13: Da lahko opravilo, ki traja 3 minute, predstavljamo, kaj je, 3 tedne, 2 tedna. Veš menjati žarnico, pisati na mail, naročiti se k frizerju. Veš, vsak dan greš mim in si rečeš, ja, to moram še narediti in greš mim.
6: Veš, kaj je pa najbolj zanimivo, da v teh dveh tednih za razmišljanje o tistem opravilu porabimo približno 3-4 ure, ne? Kar pomeni, da bi bilo verjetno, ne, precej lažje in bolj učinkovito, če bi tiste 3 minute enostavno porabil za to, da bi stvar naredil.
13: Ja, ok, ampak to ne pomeni, da smo leni.
6: Ne?
13: To
6: ne.
13: Pomeni sam, da rabimo dosti časa, da si ne beremo za let. Pač rabiš za let, za kako stvar. Za let.

0: Lady A in Ninja Now iz leta 2010. V našem ritmu, dobrih 10 minut je čez tretjo.
1: Ja, tudi nekaj berem, kaj v New Yorku so zasegli, pazi, 12 spletnih strani, na katerih so z umetno inteligenco izdelovali lažne intimne posnetke znanih ljudi.
0: What? Čekaj, ja. Kaj?
1: Huh? Tu piše, da so politiki zraven, igravci, zvezdniki, glasbeniki, ne?
0: Ja.
1: In skupaj naj bi bilo na teh straneh okoli 1200 žrtev,
0: ojoj.
1: Ki seveda s temi posnetki niso imeli popolnoma nič.
0: Ja, ne? Itak, ja.
1: To je zdaj meni kar malo tak, ta strašljiv del umetne inteligence. Ne? Se je prijetno urodje, pa vse, ampak da lahko pa danes nekdo naredi zelo prepričljiv posnetek nečesa, kar se nikoli ni zgodilo, no to pa ja, mi ni preveč.
0: Ja, je pa kar je ni, je kar malo strahljivo, ne, sicer pa, kako si rekel, 1200 znanih ljudi, o moj bog. A je kdo preveril, če sem jaz gor? Se ne zaradi posnetka, sam zanima me, če sem že pršel med znane.
1: Jo, okay. Umetna inteligenca, veš, zna marsi kaj narediti, ne, ampak ja. To, da si pa ti prepoznam, pa še kar nekaj časa, ne.
0: Daj
1: se na svojo inteligenco zanima.

0: Mantika, latino, v našem ritmu dobrih 15 je čez tretjo in Luka, res sem glede tistih 1200 znanih ljudi preveč.
1: Ja, in kaj si ugotovil?
0: Ja, sem preveril.
1: Ja, in?
0: Res meni gor.
1: Ja, no.
0: Sem pa prijavil napako.
1: Ja, okay.

0: Po tolkem času bi tudi jaz lahko bil med znanimi Magic Moment, v nadaljevanju pa ameriško pito nam postriže Madonna še pred pol četrto in še nekaj nežnosti prinaša romantik Julio Iglesias za čudovito torkovo vzdušje ritmu pozitive že čez nekaj sekund.
1: Radio Krka. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
2: Melanie Mekicar in Žan Papič v romantični komediji Sam prijatla razkrivata zabavno plat Tinder zmenkov, sodobnih odnosov in čustev, ki jih ni mogoče dolgo skrivati. Nasmejte se ima 10. novembra ob 19. uri v dvorani La Viu Kostanjevici na Krki. Vstopnice topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenci in kavarna La Viu.
1: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB z zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
3: Sadika na dom Pikasi.
1: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info. Bogata ponudba bele tehnike, gospodinjskih aparatov in izdelkov za osebno nego v salonu bele tehnike v Trebnjem in zdaj tudi v tehnični poslovalnici Črnomelj. Kmetijska zadruga Trebnje Krka. Vaš lokalni trgovec.
4: Dalmatinski večer v hotelu Dolenc in klapa Jadranski maestrali. Trihodni meni in dalmatinske uspešnice v živo. Petek, 2. oktober. Rezervirajte svoje mesto na recepciji hotela Dolenc ali na 040 50 10 10.
5: Vabljeni na Evropski teden mobilnosti v Trebnje. V četrtek, 17. septembra ob 9:30.
1: Delavnice za večjo varnost v prometu za upokojence. Popoldne ob 17.30 pa nas v Kulturnem domu Trebnje čaka otroško rajanje s Piko Nogavičko.
5: V soboto, 19. septembra, mali in veliki kolesarimo na Liscu. Dobimo se ob 9. pri Liški zidanici. Vabljeni!

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami, Jure Zupančič. Turistično društvo Stranža je v nedeljo 40. tradicionalno prireditvijo Stranžka jesen zaznamovalo 40 letja delovanja. Jubilejna prireditev z naslovom 40 jeseni v naročju tradicije je v središče Straže privabila številne obiskovalce, več kot 120 nastopajočih pa je na vozovih obudilo najzanimivejše etnološke prizore iz preteklih desetletij.
2: Skupaj v srcu.

0: srcu.
1: Pogled v nebo.
2: Mislinja 22, Velenje 23, Celje, Vojnik, Pragersko, Metlika, Markovci 24 in Žužemberg 25 stopinj. Danes bo sončno, prijetno do 26 se pogrejemo, jutri zelo podobno zjutraj, ponekod sicer malce megleno, čez dan pa spet do 27 in veliko sonca. V četrtek pa vreme obrne ploščo, prihajajo dež, oblaki in ponekod tudi nevihte. Petek pa ostaja precej jesenski, tako da izkoristimo sonce, dokler je še z nami.
3: Super september v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Gremo na ceste.
4: Zaradi popoldanske prometne konice je povečan in upočasnjen promet na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. O radarskih ali policijskih kontrolah na našem območju trenutno ne poročate. Ceste si delimo vsi, zato vozimo strpno. Če opazite radar, policijsko kontrolo ali večji zastoj, pa nam to varno sporočite na brezplačno 080 13 02.
1: Bodimo varni! Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
4: Skoraj 4 minute čez pol četrto, Rok, Luka in Nuša, vaša družba v ritmu pozitive. Rok, ne vem, a si slišal ali pa celo gledal, sam sem ga, všeč mi je bil tale animiran film Flow, ta, ki je dobil več nagrad, med drugim tudi Oskarja, kjer pa je glavni junak črn maček.
5: Ja, ja, ja sem, ja. Kaj pa je z njim?
6: What's new, pussycat? Whoa!
5: Kaj z mačkom,
4: očitno ta film ni pustil sledi samo v filmskem svetu. Ja. Nekatera zavetišča so po uspehu filma opazila več zanimanja prav za črne mačke.
5: Aha.
4: In to je odlična novica, ker se črnih mačk že stoletja držijo precej, si upam trditi, neumni miti.
5: A ja, misliš tisto črna mačka čez cesto in to nesreča, moš trikrat plun čez ramo.
4: Ta je najbolj znan, recimo. No, in danes v rubriki Luka vedno ve, skupaj še z drugimi miti ga pospravljava tja, točno tja, kamor sodi.
5: Aha, torej kaj, črne mačke na zatožno klopo.
4: Ne, danes jih oprostimo vseh obtožb.
5: Odlično.

0: ima tok in teče počasi. Dodande in voda v ritmu pozitive, 15 minut do četrte in če smo že pri toku, pri flowu. Luka, prej si ob pogovoru o filmu Flow obljubil, da bomo razbili nekaj mitov o črnih mačkah, je res?
1: Pa dema.
0: Okay, no, začniva s tem najbolj znanim, črna mačka prekriža pot, prinaša nesrečo, pljune štrika čez ramo in je to to. Povej zdaj.
1: To je popoln mit.
0: Je.
1: Ampak je pa zanimivo, ne, pri tem mitu, da ni povsod enak. Ne? Hm? Ker v nekaterih kulturah črna mačka pomeni ravno nasprotno.
0: A res?
1: Pomeni srečo in blaginjo.
0: Oh,
1: ja, če bi ugibal državo, pa če veš malo po svetu, kaj se dogaja, vemo si, da so Japonci. Japonci so nori na mačke, tako kot Indici na krave, že skoraj religiozno.
0: Odkud so pa pol dobili v bistvu so to nesrečo, pa čarovnice, pa vse to, kar je podobno na zraven?
1: To pa je čisto evropsko vraževerje, ker so v srednjem veku črne mačke začeli povezovati s čarovnimi.

0: dejstvom in zlom. Ampak znanost pa seveda presenetljivo oziroma nepresenetljivo ni odkrila gena za povzročanje nesreče. Ne obstaja.
1: Ampak kaj pa ta mit, da so črne mačke bolj agresivne, manj prijazne mačka. Je to res?
0: Tudi to, tudi to ne drži. Barva dlake sploh ne določa značaja, veliko pomembnejši so genetika posamezne mačke, njene izkušnje z ljudmi ali drugimi mačkami, socializacija in na splošno okolje.
1: Okay. Ampak je pa res, to pa sem slišal, da mora biti res, da jih ljudje teže posvojijo.
0: Ja,
1: to pa bo držali.
0: To pa drži. Ne? Ponekod v zavetiščih so res opažali, da čakajo dlje. Ne? Ampak raziskave glede tega niso posebno enotne, ne? Ker pazi to, eden od razlogov za to ne bi bil zelo banalen, ne?
1: Ja.
0: Ker črne mačke je teže dobro fotografirati.
1: Oh,
0: ne? In zato potem na fotografije za posvojitev manj izstopajo.
1: Ja, ampak ti imaš tudi svoje osebne izkušnje z črnimi mačkami.
0: Ja, imam. Ja, in tistih na štirih nogah seveda. Ne? V življenju sem jih imel nekaj teh črnih in lahko povem samo to, super mačke so in nobene nesreče niso prinašale. Okay. Kvečen kontra, ne?
1: Okay, no, pol smo danes saj eno stvar razčistili, če ti črna mačka prekriža pot, se nimaš česa zabati, je tako?
0: Ne, in tudi ne pomeni nesreče, ne? Zdaj, če pa slučajno srečaš trikrat v istem dnevu, ne? Mogoče pa samo nehaj hoditi za njo, pa bo.
1: Okej, imel si več črnih mačk, Luka, nobena ti ni prinašala nesreče. Super mačke.
0: Tako,
1: je res.
0: Odlične.
1: Se pravi, je bil pri tebi ves ta čas problem očitno nekje druge, okej. Zdaj imamo vse informacije, hvala Luka. La Cintura v nadaljevanju pa Cliff Richard in Srebrna krila. Slišimo še pred četrto v našem fantastičnem ritmu.
2: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
3: Od 16. do 22. septembra bo tudi v občini Sevnica potekal Evropski teden mobilnosti. Vabljeni, da za vsakodnevne poti pogosteje izberete hojo, kolesarjenje ali javni prevoz, ter se pridružite dogodkom in aktivnostim, ki jih pripravlja občina Sevnica. Preverite program na njihovi spletni strani. Aktivnosti potekajo ves mesec. Sevniški teden mobilnosti. Mobilnost za vse.
4: Festival Bogensperk vas v septembru vabi na koncert Leopolda I. na tradicionalni Valvazorjev pohod. V nedeljo 20. septembra pa na sklepni festivalski koncert Komornega zbora Valvazor. Več informacij na bogensperk.si. Vabljeni.
5: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
6: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
7: Igraj se v mestu. V petek 18. septembra vas na parkirišču pri gradu Črnomelj čaka dan gibanja, igre in druženja v sklopu Evropskega tedna mobilnosti. Šport, delavnice, kolesarske aktivnosti in atraktivni BMX freestyle show. Program in več informacij na crnomelj.si. Igrajmo se v mestu. Pridruži se nam.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka. Tonin odločitev parlamenta glede imunitete pripisal tehnični napaki. Etna znova bruha pepel in povzroča težave v letalskem prometu. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Evropski poslanec Matej Tonin je današnjo odločitev Evropskega parlamenta, ki mu ni priznal poslanske imunitete, pripisal zmedi pri glasovanju in tehnični napaki. Zaradi tehnične zmede, če hočete, ali pa zaradi tehnične napake, je rezultat glasovanja takšen, kakršen je. Je dejal in ocenil, da gre za politični proces proti njemu. Vulkan Etna na Siciliji je znova aktiven. Zaradi oblaka pepela, ki se dviga več kilometrov visoko, so na letališču v italijanskem mestu Catania začasno ustavili letalski promet. Od včeraj je bilo odpovedanih na desetine letov, tudi mednarodnih, kar je številnim potnikom povzročilo precej težav. Britansko podjetje za finančno tehnologijo Revolut je spletnim goljufom posredovalo osebne podatke skoraj 700 strank. Do incidenta je prišlo, ko so spletni prevaranti uporabili resnični elektronski poštni naslov neimenovanega državnega organa in Revolutu poslali lažno zahtevo za zasebne podatke o številnih njihovih strankah. V podjetju so ugodili zahtevi in goljufom predali občutljive podatke. Danska vojska je sporočila, da je ruska vojaška ladja sinoči v Baltskem morju izstrelila signalni raketi proti njihovemu vojaškemu helikopterju, medtem ko je ta opravljal rutinsko nalogo fotografiranja. Pri tem je ena od raket letela zelo blizu helikopterja, so sporočili v Kebenhavnu, kjer so po incidentu na pogovor poklicali ruskega veleposlanika. Slovenci na Primorskem oziroma na Goriškem, Krasu in v slovenski Istri za ledjem so skozi dolgo in pogosto težko zgodovino vedeli, kam sodijo, je v poslanici ob današnjem državnem prazniku, dnevu priključitve Primorske k matični domovini, zapisal premier Janez Janša. Primorska je zavedno in odvedno slovenska, je še poudaril. Danes bo pretežno jasno, napoveduje Blaž Ter z Agencije za okolje.
1: Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Primorskem ob šibki buri do 27 stopinj. V sredo bo večinoma sončno, zjutrajno meglo po nekaterih nižinah. Zapihal bo jugozahodni veter, čez dan bo toplo. V četrtek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami. Največ dežja bo v zahodni Sloveniji.
2: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
5: Hej, kdo danes časti?
6: Delavska hranilnica!
7: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
8: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
9: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
10: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
9: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
10: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
11: Kokos Agency.
12: Koliko ur na dan presedite? 8? 10? Vaš hrbet to občuti. Od 16. do 19. septembra vas Spinalis, stol na Fedru za aktivno sedenje, vabi na hišni sejem v Ljubljani. Samo v času sejma, posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
0: Zaradi popoldanske prometne konice je povečan in upočasnjen promet na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. O radarskih ali policijskih kontrolah na našem območju trenutno ne poročate. Naj kilometri minejo varno in brez zapletov. Če imate kakšno koristno prometno informacijo, pa jo delite z nami na brezplačno 080 13 02.
13: Bodimo varni!
0: In tudi Šmartno opak ima pet čez četrto.
6: Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj, Rok Krevžem, Nuša Rojs in moja malenkost, Luka Žerja.
14: O ja, jaz imam pa eno finančno teorijo.
6: Ne, že strah.
14: Ja, denar na računu se očitno obnaša čist drugače, glede na to, koliko ga je. A si opazi to, če imaš gor na računu 37 evrov, pol rečeš ne, danes ne zapravljamo. Če ga imaš pa jurja 37, pol pa... Veš, kaj življenje je kratko, pa rabiš na večevlje, pa večerjo, pa 300 iz interneta.
6: Roki, denar se ne obnaša nič drugače.
14: Veš, kaj ne?
6: Ti se obnašaš drugače in temu se reče finančna nepismenost.
14: Ne, tem se reče, da je to najbolj nevaren trenutek za osebne finance. In to ni, ko nimaš denarja, ampak tistih 45 minut po plači, ko misliš, da ga imaš. Tem je nevaren.

0: Najbolj pa bolanih, kjerkoli, kadarkoli, Shakira, vedno v ritmu pozitive, dobrih 10 minut čez četrto in na Japonskem se dogaja nekaj, kar bi po mojem mogli nujno raziskati. Prvič v zgodovini imajo več kot 100 tisoč ljudi starejših od 100 let, o moj bog! Bolje biti pijan, nego... Stoletnikov, več kot stoletnikov, dejansko najstarejša Japonka, 114 let najstarejši Japonec, 112. Pa kaj oni delajo, stari? Ker če obstaja kak trik, bi bilo mogoče fair, da ga delijo še z ostalimi. Ja,
1: pa ni več samo en trik, ne?
0: A ne?
1: Ne, Japonci imajo tradicionalno prehrano z veliko rib, zelenjave, pa predvsej manjšimi porcijami, ja. Pa veliko starejših ostaja telesno aktivnih, pomembne so tudi močne družbene vezi, seveda pa svoje naredi tudi zelo dobro zdravstvo, ne? Ja, pa genetika.
0: Pa genetika, ok, torej smo rekli ribe, zelenjava, manjše porcije, gibanje,
1: ja,
0: mi pa to. Imamo Dunajca, pa Francosko, pa avto do trgovine, pa dešen pir, ker je petek. Ne, sej mogoče ni fora v tem, kako dolgo živiš, mogoče je važno samo to, da imaš kaj zapovedati, ko prideš do konca. Mogoče to bo
1: res,
0: mogoče.
1: Res je.

0: Lado Greslin vedno naredi vrhunsko vzdušje, tvoje jutro je vedno v ritmu pozitive. 15 minut čez četrto in zdaj, ko razmišljam o teh Japoncih, veš, ko sva rekla prej. Prej sva rekla, da jih imajo prvič več kot 100 tisoč starejših od 100 let.
1: Ja, čisto natančno, 107.677.
0: Tako, ja.
1: In veš, kaj mi je zanimivo? Da je kar 88% žensk.
0: Čak, to pa nisem vedel. Očitno Japonci, pa predvsem Japonke, nekaj delajo prav.
1: Ja, pri dolgoživosti oziroma dolgotrajnosti zagotovo. Ne? Ja. Je pa zanimiv drug paradoks. Medtem, ko imajo rekordno število teh stoletnikov, imajo hkrati tudi rekordno nizko rodnost.
0: A ja?
1: Ja, ker Japonska postaja tako država, kjer se življenjska doba podaljšuje, novih Japončkov pa je vse manj. Ne?
0: Aha, čaki. Ful velik žensk, rodnost pa rekordno nizka. O, fantje, jaz mislim, da vem, kam gremo naslednjič na dopust.
1: Nisi, ti nisi in ne boš rešitev za japonsko demografsko krizo, ni variant.
0: Ja, s takim odnosom zihar, da ne.

0: naslednjih minutah bo vroče, gremo na okol sveta v sončno vročo Kalifornijo, ker nekateri obožujejo vročino. Lady in Red in še nekaj romantike Marvin Gaye slišimo za intimno vzdušje v našem ritmu še pred pol peto.
1: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino. Obiščite Pepko v Novem mestu v Merkatorju na Ljubljanski cesti 47. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle, vse po ugodnih cenah. Pepko. Začutite kakovost, doživite ceno.
2: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: Soboto 19. septembra bo soteska v znamenju adrenalina in zabave.
2: Finale državnega pokala v gorsko-kolesarskem spustu. Pester program za vso družino in zvečer koncerti skupin Orlek, Kočevska orkestra, Tavžen Troža ter Majkuna.
6: Pankura praznuje 18 let. Prilete v sotesko.
2: MM Trgovina Črnomelj vas vabi na razprodajo Villager vrtne mehanizacije. Izkoristite do 30% popusta, le za kratek čas. Ne zamudite.
7: Radio Krka.
8: Radio Krka.
9: Dolinska v srcu.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami, Jure Zupančič. V Bistrici pri Črnomlju so med čistilno akcijo jamarji v breznu našli človeške ostanke. Kot so sporočili iz policijske uprave Novo mesto, so našli tri manjše človeške lobanje in stegnenico, poleg pa tudi tri vojaške čelade. Po prvih podatkih naj bi ostanki izvirali iz obdobja druge svetovne vojne ali časa po njej.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: v srcu.
1: Enoj.
2: Pogled v nebo.
3: Ptuj, Šmarje, Prijelšek, Velenje in Lenart 24, Polzela, Žalec 25, Trebnje in Žužemberk 27 stopinj danes. Jasno, do večera, jutri bo prav tako lep sončen dan. Zjutraj ponekod še malce megleno, čez dan pa prijetnih 27 stopinj. V četrtek se potem zgodba obrne, prihajajo v oblaki in dež. Petek bo tudi še precej moker, sobota pa bo šla počasi na lepše, tako da vikend zaenkrat še ni odpisan.
1: Super september v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
2: Gremo na ceste.
4: Previdno promet je oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencam pred priključkom industrijska cona Moste zaradi prometne nesreče. Zastoji so na štajerski avtocesti obe smeri med Zadobrovo in Domžalami ter na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam od priključka Ljubljana center do razcepa Malence. O radarjih trenutno ne poročate, a naj bo vožnja čim manj stresna. Če opazite policijsko kontrolo radar ali kakšno oviro na cesti, pa nas pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
1: Skoraj 5 minut čez pol peto je v našem ritmu in danes je tudi dan Greenpeace-a, Luka.
2: Točno tako. 15. septembra 1971 se je namreč skupina aktivistov iz Vancouvra odpravila proti Aljaski, da bi protestirala proti ameriškemu jedrskemu poskusu.
1: Aha.
2: No in z tiste akcije je potem zrasel ta Greenpeace, ki danes deluje po vsem svetu, tudi pri nas. Ne? Ideja pa ostaja precej podobna. To je varovanje okolja, opozarjanje na podnebne spremembe, na onesnaževanje, plastiko, oceane in tako.
1: Skratka, če bi bila danes z nami Nuša, bi imela približno 3 minute govora, je tako?
2: 3?
1: Ja, pa bi pa ugotovila, da smo oba dva prišla s plastenko, pa...
2: bi imela še pa 2 ure.

0: Sta čudovita Oli Mars in Demi Lovato, vedno v ritmu pozitive, švah 15 do 5 in včasih se najlepši hvala ne pove, ja, ampak se ga podari. Danes ga je nekdo na Braču podaril človeku, ki je še pred dnevi tam tvegal svoje življenje. In to je današnja pozitivna zgodba dneva.
1: Danes misli samo pozitivne misli.
0: Ja, po več dneh boja z velikim požarom se je tamkajšnji ponudnik nastanitev odločil, da enemu od gasilcev, ki so obranili otok, podari kar 7 dni brezplačnih počitnic za vso družino.
2: Odlično.
0: A ni to lepo? Res lepo.
2: Sploh, ko vidiš te posnetke, v kakšnih razmerah so delali ti gasilci, ogen ob cesti, gozd, dim, praktično nič vidljivosti.
0: Tako.
2: Potem kar jasno postane, zakaj si takšno zahvalo zaslužil.
0: Vsi.
2: Ja, in na terenu je bilo v teh najhujših trenutkih več kot 200 gasilcev.
0: Ja, in mogoče je ravno to najlepši del te zgodbe, ko je Brač potreboval njih, ko jih je potreboval Brač gasilce, so gasilci prišli, zdaj, ko je pa ogen pod nadzorom, pa Brač na svoj način pravi, ajde, pridite še enkrat, tokrat samo počivat. En velik poklon vsem gasilcem, en gasilski pozdrav na pomoč.
2: Na pomoč,
0: in
2: tako
0: en
2: je.
0: En velik poklon za srčno potezo ponudnika nastanitev. Rhythm of my heart v nadaljevanju, pa Amemi pjače in še do Afrike se sprehodimo s toto v našem ritmu še pred peto.

0: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več informacij na dc-bled.si. Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Ekstraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraforum.si.
1: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
2: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Tonin odločitev parlamenta glede imunitete pripisal tehnični napaki. Izvedenec opozoril na velike razlike pri izračunu eskalacije pogodbe za TEŠ-6. Vreme? Sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Evropski poslanec Matej Tonin je današnjo odločitev Evropskega parlamenta, ki mu ni priznal poslanske imunitete, pripisal zmedi pri glasovanju in tehnični napaki. Zaradi tehnične zmede, če hočete, ali pa zaradi tehnične napake, je rezultat glasovanja takšen, kakršen je. Je dejal in ocenil, da gre za politični proces proti njemu. Na celjskem okrožnem sodišču so v zadevi TEŠ-6 danes ponovno zaslišali ekonomskega izvedenca Tiborja Hrena, ki je opozoril na velike razlike pri obračunu eskalacije pogodbe z Alstomom. Ta bi lahko glede na izhodiščni datum in način upoštevanja indeksov po njegovih izračunih znašala od 2,2 milijona do več kot 128 milijonov evrov. V Kremlju so danes pozdravili idejo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je včeraj zatrdil, da sta se Ukrajina in Rusija strinjali, da se bosta vzdržali medsebojnih napadov na energetske objekte. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je dejal, da gre za dobro pobudo in da vedno podpirajo miroljubne rešitve. Zdravstveni dom Kranj je danes v poslovno-trgovskem centru Gorenjska na Blajvajsovi cesti v Kranju uradno odprl nove najete prostore za patronažno službo ter za službo za sanitetne, nenujne in dializne prevoze. Zavod, ki se sooča z veliko prostorsko stisko, je tako pridobil 600 kvadratnih metrov za 27 patronažnih sester in 24 zaposlenih v novi službi za prevoze. Slovenci na Primorskem oziroma na Goriškem, Krasu in v slovenski Istri zaledjem so skozi dolgo in pogosto težko zgodovino vedeli, kam sodijo, je v poslanici ob današnjem državnem prazniku, dnevu priključitve Primorske k matični domovini, zapisal premier Janez Janša. Primorska je zavedno in odvedno slovenska, je še poudaril. Danes bo pretežno jasno, napoveduje Blaž Ter z Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Primorskem ob šibki buri do 27 stopinj. V sredo bo večinoma sončno, zjutrajno meglo po nekaterih nižinah. Zapihal bo jugozahodni veter, čez dan bo toplo. V četrtek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami. Največ dežja bo v zahodni Sloveniji.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
6: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
5: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
6: Kokos Boost 2026.
5: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
6: Prijave na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Spinalis od 16. do 19. septembra vabi na hišni sejem v Ljubljani. Tam boste zvedeli vse o aktivnem sedenju. Samo v času sejma posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
1: Promet je oviran na dolenjski avtocesti proti Novemu mestu na vrhu Višnje gorskega klanca zaradi okvare kombija. Promet je oviran tudi na ljubljanski vzhodnji obvoznici proti Marencem pred priključkom industrijska cona Moste zaradi prometne nesreče. Zastoji so na dolenjski avtocesti proti Novemu mestu med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja gora ter na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Vozite z glavo in brez hitenja. Če na poti naletite na radar, zastoj ali prometno nesrečo, nas obvestite na brezplačno 080 13 02.
9: Bodimo varni!
1: Tudi v Celju je 6:05.
9: A že,
1: Ja, in res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitiven. Razigrano nasmejani, rok reže. Nuša Rojs in moj malenkost Luka Žerja.
10: Ja, in veste, kaj je največja, ena izmed največjih prevar odraslega življenja. Veš, ko si čez dan rečeš, jo, ko pridem domov, bom pa danes ful produktiven. Po spravu bom kuhal, bom mogoče grem še mal migati in potem prideš domov in se usedeš. Samo za 2 minute in telo reče, evo, zaključili poslovanje za dan.
1: Ne vem, Roki. Jaz, če vem, da moram nekaj doma narediti, pridem domov in to naredim. Ne? Ker kot si rekel, ne, če se enkrat osedeš, pa je fertik, konc.
10: Ja. Se jaz tudi vsak večer še nekaj naredim.
1: Ja.
10: Plan za jutri in stari jutrišnji jaz je nenormalno produktiven.

0: Ja. Od določenih oseb ni za verjet, niti če ti rečejo dober dan. Ampak nje bi pa vse verjel, karkoli mi reče. Pinko ritmo pozitiv, 15 čez 5 ura in ko sem danes tole prebral, tudi nisem verjel, da to obstaja. Ampak, Luka, jaz sem danes našel eno stvar, ja, za katero nisem vedel, da jo rabim.
1: Aha, še ena iz...
0: Ja, nekaj takega, no, ampak je tole, reče se, nalivno pero iz meteorita. Ampak, ja, ne iz nekega kamenčka, ki je včeraj padel z neba. Meteorit star 4,56 milijarde let. Predstavljaj si to, da je to tako star približno kot naše osončje. Okay, našli so ga na Švedskem, ohišje ima še vedno tisto naravno železovo nikljevo strukturo meteorita. Gor na tem nalivniku je 18 karatno zlato in dejansko, okay, Luka, pišeš s kosom vesolja. Okay? Predstavljaj si, da se podpišeš na pošti in v rok držiš nekaj, kar je obstajalo še preden je obstajala Zemlja.
1: Zdaj v Sloveniji smo in seveda prvo vprašanje. Koliko to pride?
0: 82 tisoč evrov. Ampak vse so ga že prodali. Se pravi, da v bistvu spoh nisem edin, ki razume umetnost.
1: Rok?
0: Ja, kaj?
1: Kaj je tvoj izpit za avto? To že imaš? Pa,
0: Luka, dobro, no, nakvar mi zdaj prihodnosti, stvarmi sedanjosti. Okay, zakaj moraš to zdaj?

0: Legendarna Nina Badrič, ki leta ne pride do živega, še vedno izgleda fantastično. Takvi kao ti je prepevala v ritmu pozitive, ko je ura 20 čez peto. No, pa ko smo že pa ravno pri času. Zdaj in zavedno skupaj z nami v ritmu pozitive tudi Alja, ki tudi leta ne pride do živega, pred pol šesto pa še Lola Young in tokrat melanholični aha z uspešnico Crying in the Rain, da bomo še bolj uživali v soncu, ki ga še imamo.
1: Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh. Toplotne črpalke, zrak voda, voda voda ali zemlja voda. V podjetju Telsat vam pomagajo izbrati pravo rešitev za maksimalne prihranke. Telsat.si ali 041-625-406.
2: 3, 2, 1...
3: Super september v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice, celotne postelje, prostorne omare in udobni vzglavniki. Sedaj kar do 59% ceneje. Izkoristite nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez kritih stroškov. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Ženske, čas je za vas. Studio Vitaja Sevnica. Strokovno vodene skupinske vadbe za vse starosti, osebni treningi in edini fitness v Posavju samo za ženske. Več na studio-vitaja.si.
2: 3, 2, 1.
3: Super september v trgovinah Harvey Norman. Mega odprodaja klimatskih naprav, sedaj z mega prihranki. Ter možnostjo nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez kritih stroškov. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami, Jure Zupančič. V sklopu filmskega tedna Evrope bo v kulturnem centru Škocjan v četrtek 17. septembra ob 19. uri na ogled film Ko te je strah, globoko vdihneš in se nasmeješ. Namen filmskega tedna Evrope, ki ga organizira informacijska točka Europe Direct Novo mesto, je približati raznolikost in bogatstvo evropskega filma širši javnosti. Ogled filma je brezplačen.
0: Radio Krka. Radio Krka.
2: Baby, oh oh, you're just a little loco, like what's in Acapulco, I'm just riding away.
0: Tolima.

0: več Dolinske na Radiu Krka. Pogled v nebo.
1: Velenje in Pragersko 24, Prebočni Tjur in Krško 25, v Žužemberku pa še prijetnejši 26 stopin. Jutri še izkoristimo sonce, čez dan bo do 27 stopin, potem pa v četrtek dežnik nazaj v torbo, ker prihajajo padavine, ki bodo vztrajale tudi v petek. Sobota bo najprej še bolj siva, čez dan pa se bo počasi odprlo. Torej, vikend ima, še ima potencial.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Zastoji so na dolenjski avtocesti proti Novemu mestu pred priključkom Ivančna Gorica. Ravno tako na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Šentjakobom, pa na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi med priključkom Nove Jarše in razcepom Zadobrova. O radarskih ali policijskih kontrolah trenutno ne poročate. Srečno do cilja, za sveže informacije z cest pa računamo tudi na vas. Radarje, zastoje ali nezgode nam sporočite na brezplačno 08013 02.
1: Bodimo varni. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Če verjameš. Lepo. No, jaz se pri svojih letih verjamem predvsem v stvari, ki so se že večkrat izkazale. Recimo dober spanec ali pa dobra kava in to, da 5 minut počitka ni nikoli samo 5 minut. If you believe v našem ritmu, dobrih 15 je do 6. Ja, torej, počasi pospravljamo pod streho, mogoče pa je ravno danes dober trenutek za en čisto preprost opomnik. Ni treba vsak dan narediti nekaj velikega, včasih je dovolj, da naredimo nekaj zase. Lahko pokličemo človeka, ki ga že dolgo nismo, recimo gremo nekam, kamor nas vleče, ali pa končno rečemo ja nečemu, kar že predolgo časa predstavljamo. Ne? Ker življenje pa ima eno precej zoprno lastnost. Ne? Navodil nam ne priložijo, reklamacij pa tudi ne sprejmajo. Zato, če veste, da vam nekaj polepše dan, si to paš privoščite. In če vas kdo vpraša zakaj? Ja, boljše razlage za danes ne potrebujemo. To bi radi v nadaljevanju, pa vrhunski rockset slišimo še pred 6. Naj bo torko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasen in naj bo ravno prav divji. Da ostanemo vedno v ritmu pozitive. Radio Krka.
1: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na 3x2.web.

0: ilirika.si.
1: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
4: Se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Eko Sirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi.
5: Vabljeni na Evropski teden mobilnosti v Trebnje. V četrtek, 17. septembra ob 9:30.
6: Delavnice za večjo varnost v prometu za upokojence. Popoldne ob 17:30 pa nas v Kulturnem domu Trebnje čaka otroško rajanje s Piko Nogavičko.
5: V soboto, 19. septembra, mali in veliki kolesarimo na Liscu. Dobimo se ob 9:00 pri Liški zidanici. Vabljeni!
7: Sadika na dom.si.
8: V sklopu Evropskega tedna mobilnosti vabljeni na družinski kolesarski izlet s kolesom po straži. Dobimo se to sredo ob 16:30 pri prireditvenem šotoru na parkirišču pri železniški postaji v straži.
9: Radio Krka.
10: Radio Krka.

0: dnevi.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v pregledu aktualnih novic iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
0: Odmevajo dolenjski odmevi.
1: Turistično društvo Stranža je v nedeljo 40. tradicionalno prireditvijo Straška jesen zaznamovalo 40-letja delovanja. Jubilejna prireditev z naslovom 40 jeseni v naročju tradicije je v središče Straže privabila številne obiskovalce. Več kot 120 nastopajočih pa je na vozovih obudilo najzanimivejše etnološke prizore iz preteklih desetletij. Med drugim so predstavili življenje ob Krki, otroštvo na vas, lesarstvo, lovstvo, gasilstvo in pridelavo domače hrane. Program so popestrili folkloristi, skupine v narodnih nošah, kurenti, kolesari in ljubitelji starodobnikov. Jubilej je bil tudi poklon vsem generacijam domačinov, prostovoljcev in društev, ki že 40 let skrbijo za ohranjanje straške kulturne in etnološke dediščine.
0: Odmevajo dolenjski odmevi.
1: V Bistrici pri Črnomlju so med čistilno akcijo jamarji v breznu našli človeške ostanke. Kot so sporočili iz policijske uprave Novo mesto, so našli tri manjše človeške lobanje in stegnenico, poleg pa tudi tri vojaške čelade. Kosti so policisti zavarovali in jih bodo poslali na Inštitut za sodno medicino v Ljubljano, brezno pa so zaradi nadaljne preiskave zapečatili. Po prvih podatkih naj bi ostanki izvirali iz obdobja druge svetovne vojne ali časa po njej. Po podatkih jamarjev so brezno nazadnje očistili oziroma pregledali leta 1962, vendar takrat teh ostankov niso našli, saj so tokrat čistili globje dele brezna. O najdbi so bili obveščeni pristojni organi.
0: Odmevajo dolenjski odmevi.
1: V jugovzhodni Sloveniji je letos na voljo 11 brezplačnih športno-rekreativnih programov za odrasle, ki se premalo gibajo. Projekt Zmigaj se do vadbe vstopa v drugo sezono, potem ko je v prvi po Sloveniji k bolj aktivnemu življenjskemu slogu spodbudil skoraj 1900 odraslih. Vadbe, ki se bodo začele oktobra, so strokovno vodene in potekajo v lokalnem okolju. Ponudba je raznolika, od plavanja, teka in vadbe za zdravo hrbtenico, do namiznega tenisa, košarke, juda in funkcionalne vadbe. Programi so na voljo v Novem mestu, Dvoru pri Žužemberku, Mirni Penči, Dolenjskih Toplicah, Kočevju, Metliki in Šentjerneju. Prijave so že odprte, zainteresirani pa se morajo najprej registrirati na spletni strani projekta in izpolniti kratek vprašalnik. Cilj projekta je predvsem neaktivnim odraslim pomagati narediti prvi korak in jih spodbuditi k rednemu gibanju.
0: To so bili Dolenjski odmevi na Radiu Krka.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
1: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645.
2: Med 16. in 22. septembrom praznujemo Evropski teden mobilnosti. V občini Metlika skupaj zbiramo korake do Ljubljane. Zamenjajte volan za udobne čevlje, kolo ali skiro. Metlika miga, ker se cesta ne premika. Pridružite se nam in naredimo skupaj tistih nekaj tisoč korakov več. Občina Metlika, mobilna in povezana.
1: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
3: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
4: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
3: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
4: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
3: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
1: MM Trgovina Črnomelj vas vabi na razprodajo Villager vrtne mehanizacije. Izkoristite do 30% popusta, le za kratek čas. Ne zamudite! Poletje se zaključuje, zabava pa se šele začenja. Od 18. do 20. septembra vabljeni na zaključek poletja v Suho krajino. Čakajo vas musical Ko opera poljubi pop na gradu Žužemberk. Otroški program, brezplačna delavnica, ekodetektivi, razstava, vafli, kokice, napihljiv grad in vodeni ogledi muzejev. V nedeljo pa še delavnica izdelave jesenskih venčkov. Vabljeni v Žužemberk. Zaključimo poletje skupaj. Je čas za novo kopalnico? Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpasan kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
5: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
6: Pripravite se na večer brez zadržkov, brez olepševanja in predvsem brez filtra. V dvorano La Vie v Kostanjevici na Krki prihaja predstava Ženske brez filtra 2. Pridite in odkrite, kaj se zgodi, ko ženske povedo čisto vse. Sobota, 17. oktober. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna La Vie.
7: V Novi Jani, noč groze, Michael Gedford, preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo. Družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca.
8: Revija Jana, že na prodajnih mestih. Radio Krka.
9: Dolenski korak skozi čas.
10: Dobrodošli v Dolenjskih korakih skozi čas. Danes bova Urban Malovič in Toni Carter se najprej sprehodila do Straške jeseni. Pred dnevi so praznovali 40 let in vozovi so prepeljali 40 letja spominov. Spomnila pa se bova tudi Albine Malih Očevar, kurirka, borka, bolničarka, nato narodna herojnja. Večkrat je bila med vojno ranjena, a se je vedno vrnila med partizane. Izvedeli boste vse v skoku v zgodovino, ostanite točno tu, vesela bova vaše družbe.
9: Čudovit, strumen in za spomin. Dolenjski korak skozi čas. Čudovit, strumen in za spomin. Dolenjski korak skozi čas.
10: 40 let Straške jeseni. Turistično društvo Straža je s tradicionalno prireditvijo Straška jesen zaznamovalo 4 desetletja delovanja. Jubilejni dogodek je privabil številne obiskovalce, ki je obudil najlepše etnološke utrinke preteklih let in se poklonil generacijam, ki ohranjajo slovensko bogato krajevno dediščino. Več kot 120 nastopajočih je na vozovih obudilo spomine na 40 letja krajevnega kulturnega utripa, ki se je začelo leta 1986 in privabilo številne obiskovalce. Dogajanje so odprli veterani Straške godbe in novomeške mažuretke. Zbrane sta nagovorila župan občine Straža Dušan Krštinc in Pavel Vidic, predsednik turističnega društva Straža. Župan je poudaril pomen ohranjanja kmečkih običajev, opravil je tudi kulinarične posebnosti, ki mlade povezujejo z zgodbami prednikov. Predsednik društva Pavel Vidic pa je povedal, da je letošnja tema bila prikaz najlepših utrinkov Straške jeseni. Praznik druženja, tradicije in dobre volje. Program je povezoval Lojze Bojanc, etnološke prizore pa je skupnimi močmi pripravili prizadevni krajani z Valte vasi, Prapreč, Sel, Drganih sel, Potoka, Dolenih Straže, Hruševca, Jurke vasi, Podgore ter Vrha pri Ljubno. Jubilejni program so obogatili še najmlajši domači folkloristi Brbučki s pletom Ptički. V skupine v narodnih nošah so suhokranski trgači, tudi kurenti iz Ptuja so prišli pa kolesari, sekcije torpedo iz Gribelj in lastniki starodobnih vozil. Letošnji jubilej 40 let je bil poklon vsem, ki so kakorkoli v 40 letih sodelovali pri nastajanju Straške jeseni. V parku v centru Straže so pred večdnevno preditvijo tudi postavili leseno skulpturo ob 40-letnici Straške jeseni, ki jo je izdelal nekdani gozdar, ljubiteljski rezbar in kipar Branko Žunič iz Ribnice. Obiskovalci pa so si lahko ogledali podeželsko tržnico z najpridelki in pecivom, v kulturnem domu pa razstavo šarkljev in kruha ter slike 14. likovne in 4. otroške kolonije.
9: Čudovit, strumen in za spomin. Dolinski korak skozi čas.

0: čudovit, strumen in za spomin. Dolenski korak skozi čas.
1: V dolenskih korakih skozi čas se spomnimo tudi ljudi, ki so v naših koncih zaznamovali zgodovino in se tako trajno upisali v spomin naših krajev. Danes se bomo spomnili kurirke, borke, bolničarke, na to narodne herojinje Albine Mali Hočevar. Imenovana je bila Albinca, rojena je bila 12. septembra 1925 na Vinici, umrla je 22. januarja leta 2000 na Slivniškem Pohorju. Albina Mali Hočevar Albinca je bila slovenska partizanka, bolničarka in narodna herojinja Jugoslavije. Rodila se je v številčni družini čevljarja, imela je še 7 bratov in sestra. Njen oče, samostojni čevljar, družina pa je iz Dolenje Straže, se preselila na Vinico v Beli krajini, kjer se je rodila tudi Albina. Prva leta šolanja je obiskovala v Črnomlju, kjer je družina tedaj živela. Po očetovi bolezni in smrti sredi 30-ih let je družina ostala brez pomembnega vira dohodka. Mati sama ni zmogla preživljati številnih otrok, zato je morala Albina že kot deklica občasno služiti pri drugih ljudeh. Delala je na različnih krajih na Dolenjskem, med drugim pri vrhu pri Šmihelu, pozneje pa je živela pri sorodnikih oziroma drugih družinah na Brezovi rebri pri Dvoru. Šolanje je zato nadaljevala v različnih krajih. Nekaj časa je obiskovala tudi šolo v samostanu v Šmihelu pri Novem mestu, osnovno šolo pa je dokončala v Ajdovcu. Po okupaciji Jugoslavije leta 1941 se je 16-letna Albina vključila v narodno osvobodilno gibanje. Sprva je opravljala kurirske in druge naloge na območju Dolenjske. Povezovala je posamezne aktiviste in partizanske skupine ter vzdrževala zveze med Brezovo rebrjo, Novim mestom, Češčo vasjo in Prečno. Po navodilih partijskega aktivista Hermana Henningmana se je leta 1941 v decembru zaposlila v Novem mestu. V gostilni, kjer je delala, je uredila povezovalno točko, raznašala letake in vzdrževala stike s kurirji, ki so prihajali v mesto. Po približno 3 mesecih se je preselila k materi v Češčo vas, kjer je nadaljevala kurirsko delo. Junija 1942 je bila izdana in se je umaknila v partizanske vrste. V tem času je potekala velika italijanska ofenziva na osvobojenem partizanskem ozemlju, zato se je enota razdelila na manjše skupine. Po koncu ofenzive so se skupine ponovno zbrale na območju Podstenic. Tam je bila Albina avgusta 1942 sprejeta v snoj. Še več o življenju Albine pa po tele skladbi.
0: Čudovit, strumen in za spomin. Dolinski

0: čudovit, strumen in za spomin. Dolinski korak skozi čas.
1: Albina je decembra 1942 postala borka v 3. četi 3. bataljona. V brigadi je opravljala predvsem delo bolničarke, najprej v četi, nato v bataljonu. Nekaj časa je bila tudi bataljonska sekretarka Skoja. Sodelovala je v številnih bojih na Dolenjskem, med drugim se je borila oziroma skrbela za ranjence v spopadih pri Ajdovcu in na Polici, pri Mirni in Trebincu, na območju Zagorice in Čateža ter pri Šentvidu pri Stični. Kot bolničarka je bila pogosto izpostavljena neposredni nevarnosti, saj je pod strelnim ognjem reševala ranjence in jih prenašala na varno. V bojih je bila večkrat ranjena. Prvič že leta 1942 na območju Suhe krajine, nato januarja 1943 pri Zagorici. Marca istega leta je sodelovala v bojih pri Metliki, Ambrusu in Danah, kjer je skrbela za ranjence. Posebej težko je bila ranjena 15. septembra 1943 na Velikem Mosolniku v času obleganja Turjaka. V njeni bližini je eksplodirala mina. Po ranitvi se je zdravila v partizanski bolnišnici Jelendolu v Kočevskem Rogu, posneje pa v Belokranjskih Črmošnicah in v Žumberku. Leta 1944 je postala članica KPJ. Po zdravljenju se je vrnila v belokranjske partizanske vrste in delovala na območju celotne Bele krajine. Sodelovala je v bojih belokranjskega partizanskega odreda. Spomladi leta 1944 je obiskovala partijsko šolo v Kočevskem Rogu. Po končanem tečaju pa je kot bolničarka sodelovala pri evakuaciji ranjencev. Z letalskim transportom je bila prepeljana v Italijo, najprej v Bari in Gravino, nato v Barleto, novembra 1944 pa v Split. Delovala je v okviru 8. korpusa Narodno-osvobodilne vojske Jugoslavije. Januarja 1945 je bila premeščena v otroški dom v Novigradu. Ob koncu vojne je bila nastanjena v Zadru, nato pa je prišla v Trst. In še njeno življenje po vojni, na kratko po tele pesmi.
0: Čudovit, strumen in za spomin. Dolinski korak skozi čas.
2: Poslušate Radio Krka.

0: čudovit, strumen in za spomin. Dolinski korak skozi čas.
1: Albina Mali Hočevar je po vojni živela najprej v Novem mestu, poznaje pa na Pagu, Poreču, Kobaridu in Ilirski Bistrici. Decembra 1955 se je preselila v Maribor, kjer je ostala do smrti. Njene selitve so bile povezane s službo njenega soproga, častnika Jugoslovanske ljudske armade. Tudi po vojni je bila Albinca politično dejavna. V Ljubljani je bila partijska sekretarka na območju Poljan, pozneje pa je delovala v partijskih oziroma družbeno-političnih strukturah v Krškem in Mariboru. Za svoje sodelovanje v narodno-osvobodilnem boju je Albina Mali Hočevar prejela partizansko spomenico leta 1941 in druga jugoslovanska visoka odlikovanja. Za zasluge v boju je bila 13. septembra 1953 odlikovana z nazivom Narodnega heroja Jugoslavije. Albina Mali Hočevar je umrla 22. januarja leta 2000 na Slivniškem Pohorju. Toliko o sprehodu v zgodovino. Danes do naslednjič, ko bova ponovno našla kaj zanimivega in vas ponovno povabila v najino družbo, do takrat želiva veliko trdnega zdravja. Dobro se imejte in vse prijetno želiva producentu daje Urban Malovič in Toni Carter.
0: To je bil Dolinski korak skozi čas.

0: mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
1: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
2: Igraj se v mestu. V petek 18. septembra vas na parkirišču pri gradu Črnomelj čaka dan gibanja, igre in druženja v sklopu Evropskega tedna mobilnosti. Šport, delavnice, kolesarske aktivnosti in atraktivni BMX freestyle show. Program in več informacij na crnomelj.si. Igrajmo se v mestu. Pridruži se nam.
3: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obiščite Pepko v Novem mestu v Mercatorju na Ljubljanski cesti 47. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle, vse po ugodnih cenah. Pepko. Začutite kakovost, doživite ceno.
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
5: Denar ni problem.
6: Kaj pa je?
5: Ti.
7: Uf, to pa boli.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja.
8: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
9: Dalmatinski večer v hotelu Dolenc in Klapa Jadranski maestrali. Trihodni meni in dalmatinske uspešnice v živo. Petek, 2. oktober. Rezervirajte svoje mesto na recepciji hotela Dolenc ali na 040 50 10 10.
10: Prihaja nova sezona oddaje Veseljak v živo z Danijo Gajše.
11: V prvi oddaji nove sezone nam bodo v živo peli in igrali Modrijani, pa tudi Žan Serčič. K nam s čisto novo polko premierno prihajajo Firbci. Tukaj na tem odru boste zapela tudi Izak Palma in Martina Švab. Spoznali pa bomo tudi malo veseljakinjo Vito, ki je finalistka festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Luštno bo.
10: Od 18. septembra dalje, samo na TV Veseljak Golica.
12: Radio Krka. Odsev kulture.
13: Dobrodošli in lepo pozdravljeni v tokratnem Krkinem odsevu kulture. Z vami sem Petra Majdič. Med številnimi slovenskimi skupinami lovskih rogistov so tudi šentjernejski. KUD Šentjernejski rogisti kot samostojno društvo deluje že od leta 2018, prej pa so bili del lovske družine Šentjernej.
12: Poslušate Odsev kulture.
13: V občini marsikdaj popestrijo dogodke, sicer pa nastopajo zlasti na srečanjih, lovskih prireditvah, slovesnostih in pogrebih. Včasih pa še kakega lovca presenetijo pri osebnem praznovanju, pravi Uroš Vide, eden od članov zasedbe, ki jo sestavljajo še Franc Vegel, Ciril Miklič, Tija Štefanič, Aleš Pavlič, Juri Baznik in Marko Rešetič. Slednji je tudi predsednik društva. Šentjernejski rogisti povedo, da v zadnjem času največ nastopajo zunaj območja svoje lovske družine. Udeležujejo pa se tudi nastopa v tujini. Lani so se tako odzvali po vabilu Hrvaške lovske zveze in nastopili na prireditvi Rika Fest v Riki pri Delnicah. Že nekaj let decembra v Šentjerneju pripravljajo prireditev predstavitev lovske kulture, ko na Šentjernejskem trgu skušajo približati ljudem igranje na lovski rok, v goste pa povabijo še kako pevsko zasedbo. Lani so se jim pridružili Hubertovi rogisti iz Kraljevca na Sotli, kar pomeni, da so imeli prvič mednarodno udeležbo. Šentjernejski rogisti vadijo vsak ponedeljek, pred večjimi nastopi pa tudi večkrat. Njihova posebnost je, da sta samo dva od članov lovca, prav tako pa so eni redkih, ki premorejo dekle. Ženske so namreč redke v tovrstnih zasedbah. Ker gre za zelo osko usmerjeno glasbo in nastope, je temu primerno tudi zanimanje. Zato so vedno odprti za nove moči. Glasbeno znanje ni potrebno, je pa zaželeno, so še dejali.
12: Poslušate Odsev kulture.
13: Rogisti so pomemben del slovenske lovske kulturne dediščine. Gre za glasbenike, ki igrajo na lovske rogove, njihova tradicija pa sega več kot stoletje nazaj. Danes po Sloveniji deluje več kot 20 skupin rogistov, od Prekmurja in Štajerske do Dolenjske Bele krajine in Posavja. Njihova glasba spremlja lovske slovesnosti, Hubertove maše, občinske prireditve, jubileje, spominske dogodke in tudi pogrebe lovcev. Repertoar obsega tradicionalne lovske fanfare, koračnice in sodobnejše skladbe za lovske rogove. Številne skupine pa redno nastopajo tudi v tujini ter sodelujejo na vseslovenskem srečanju lovskih pevskih zborov in rogistov, ki ga Lovska zveza Slovenije pripravlja že več desetletij pod imenom Praznik lovske kulture. Toliko za tokrat v Krkinem odsevu kulture, kaj nam prinaša jutrišnji, skupaj z vami preverim Petra Majdič.
12: Odsev kulture na Radiu Krka.

0: Pripravite se na večer brez zadržkov, brez olepševanja in predvsem brez filtra. V dvorano Lavi v Kostanjevici na Krki prihaja predstava Ženske brez filtra 2. Pridite in odkrite, kaj se zgodi, ko ženske povedo čisto vse. Sobota, 17. oktober. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
1: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več informacij na dc-bled.si.
2: Autoline tehnični pregledi v Krškem. Sodeluj v veliki nagradni igri.
3: Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli postopek.
2: Podarjamo 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. Vikend paket za 2 osebi v wellness hotelu Sotelija v Termah Olimia.
3: Se vidimo v Žadovinku.
2: Autoline.si.
4: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
5: Soboto 19. septembra bo soteska v znamenju adrenalina in zabave.
4: Finale državnega pokala v gorsko-kolesarskem spustu. Pester program za vso družino in zvečer koncerti skupin Orlek, Kočevska orkestra, Tavžent Roža ter Majkuna.
5: Pankura praznuje 18 let. Prlete v soteska.

0: Dolenjski kompas.
1: Dolenjski kompas nas vodi po tehnoloških zapisih, ki se zgodijo v svetu znanosti in tehnologije in tako ali drugače tudi lahko vplivajo na naš vsak dan. Urban Malovič in Toni Carter bova danes najprej povedala dobro novico, da je 66-letni Tim Andrews iz New Hampshire živel 9 mesecev s prašičjo ledvico. Velik napredek medicine in znanosti torej. Potem ne tako zelo dobra novica, agent je umetne inteligence OpenAI so znova ravnali mimo vseh pravil in navodil človeka in zaobšli varnostne sisteme ter nagajali. Tako bi rekli, da je še en primer zarote umetne inteligence proti človeštvu, če se takole malo pesniško izrazimo. Dobra novica prihaja iz Evrope. Prva raketa iz zahodne Evrope je dosegla orbito. Nemško podjetje ISAR Aerospace je nekaj dni nazaj z izstrelišča Andoja na severu Norveške v orbito poslalo svojo raketo, ki je postala prva raketa, ki je zahodne Evrope dosegla orbito. In še ameriški oranžni predsednik je spolitiziral legendarne arkadne igre. Trumpova administracija je na spletni strani arcade.gov objavila 5 arkadnih iger, ki so zelo očitne predelave legendarnih iger iz prejšnjih desetletij, ampak imajo močno politično konotacijo. Kaj si je spet privoščil, boste izvedeli. Če ostanete točno tu z Urbanom, si želiva vaše družbe.
0: V pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.

0: v pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.
1: Dobra novica iz sveta medicine in znanosti. V najnovejši številki revije Lancet poročajo o primeru 66-letnega Tima Andrewsa iz New Hampshirea, ki je med čakanjem na presaditev ledvice 9 mesecev preživel z gensko spremenjeno prašičjo ledvico. Zaradi sladkorne bolezni tipa 2 je doživel kronično odpoved ledvic in 2 leti preživel na dializi. Zaradi več zdravstvenih okoliščin so ocenili, da ima samo nekaj odstotno možnost, da najde primernega darovalca. Polovična možnost pa je, da bo zaradi poslabšenega stanja odstranjen iz čakalnega seznama. Ja. Januarja lani so mu v bosonski bolnišnici usadili gensko spremenjeno ledvico iz jukatanskega mini prašiča, ki je delovala. Odtlej ni več potreboval dialize. Telo je sprva ledvico zavrnilo, ampak so zdravili reakcijo ustavili in 6 mesecev je bil stabilen. Ko je doživel bakterijsko okužbo, so morali zdravljenje z imunosupresivi zmanjšati, kasneje pa zaradi vnetja drobnih žil in poškodb endotelija ledvica odpovedala. Delovala je 271 dni, nato pa je moral bolnik nazaj na dializo. Še 82 dni kasneje pa je prejel ledvico človeškega darovalca, s katero živi sedaj. Da je prašičja ledvica delovala, so ji utišali več genov. Utišali so gene GGTA1, CMAH in B4 GALTN2, s čimer so z površine odstranili več sladkorjev, ki bi bili močno imunogeni in bi jih človeški imunski sistem takoj napadel. Je tudi bilo potrebno dodati več človeških transgenov, s katerimi so izboljšali kompatibilnost ledvice in zmanjšali tudi možnost za zavrnitev. Na koncu so morali inaktivirati še 59 kopij endogenih retrovirusov, ki so ostanki starih okužb in so vgrajeni v prašiči genom. Njihova škodljivost za ljudi sicer ni dokazana, ampak ravnali so skrajno previdno. Zvezna uprava za hrano je podjetju eGenesis že odobrila raziskavo Restore, s katero naj bi tole modificirano ledvico z oznako eGen2784 prejelo še 33 bolnikov z odpovedjo ledvic starih med 50 in 70 let in že uvrščenih na čakalni seznam za človeško ledvico. Podjetje začetek napoveduje za prvo četrtletje 2027. Doslej so bolniki organ dobivali v režimu Expanded Access, torej v eksperimentalnem oziroma sočutnem dostopu do zdravil, ne v običajnem kliničnem preizkušanju, ki sledi zdaj. Kot za podatek pa še povejmo, da v Sloveniji na čakalnih seznamih za različne organe je približno 250 ljudi, od tega skoraj polovica čaka na ledvico.
0: V pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas. V pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.
1: Umetna inteligenca je ponovno udarila. Agencija Reuters poroča še o enem primeru, kjer so OpenAI-evi agentje začeli med seboj nepooblaščeno in naskrivaj komunicirati, da bi obšli omejitve oziroma goljufali. Incident se je zgodil že junija, ampak OpenAI o njem ni obvestil javnosti, še zlasti, ko so se ukvarjali z napadom svojih agentov na Hugging Face. Umetni agentje oziroma agentje umetne inteligence so ustvarili kar 18.000 sporočil na nemški strani DSA Wiki, ki je namenjena programerjem za medsebojno pomoč. Agenti so si nadeli ne preveč domiselna imena, kot naprimer OpenAI Researcher in tako dalje. Modeli, kot so GPT-5.6 Sol in nekateri novejši, so pobegnili iz peskovnika in dostopili do delov interneta, kamor ne bi smeli. Upravljavci spletne strani so incident odkrili šele avgusta, podjetje pa ga je potrdilo en dan po izidu novega modela GPT-6 Astra. Ta je na testu Exploit Bench, kjer se meri sposobnost modela za izrabo ranljivosti v programski opremi, dosegel najvišji dosegljivi rezultat. Na spletni strani pa so se pogovarjali o učinkoviti in funkcionalni angleščini, kot recimo Wiki Cleanup, Deletion Sweep Appears Active Alphabetically in tako naprej. Eden je dal tudi navodilo, da če ta stran zgine, naj jo rekonstruira in dostopa do nje sam po svoje in prepreči dostop vsem ostalim, predvsem človeštvo. Nas bi že moralo skrbeti?
0: V pravo smer. Poslušamo Tolinski kompas.

0: v pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.
1: Dobra novica prihaja iz Nemčije in Norveške. Nemško podjetje Isar Aerospace je dva dni nazaj z izstrelišča Andøya na severu Norveške v orbito poslalo svojo raketo, ki je postala prva raketa, ki je iz Zahodne Evrope dosegla orbito. Doslej so izstrelitve potekale iz francoske Guajane, ki ima izstrelišče v Kourouju, torej 5 stopin severno od ekvatorja. Razna izstrelišča so primerna za različne orbite. Iz Andøya je raketa Spektrum dosegla eliptično orbito. Prvikrat so poizkusili že lanskega marca, ko je 28 metrov visoka dvostopinska raketa zaradi odpovedi potisnikov padla nazaj na zemljo. Vzrok je bil puščanje v ventilu za izpihovanje, zaradi česar so izgubili nadzor nad višino. Letos so želeli poizkusiti že prej, a so zaradi težav s tesnjenjem ventila marčevsko izstrelitev odpovedali, aprilsko pa zaradi ponovno podobnih težav prav tako. Junija spet ni uspelo, to pot pa so izstrelitev vendarle izvedli. Spektrum je v vesolje prepeljal 5 majhnih satelitov oziroma CubeSat, med njimi tudi slovenskega, dosegel pa je orbito s perigejem in apogejem 180 in 500 km. Medtem, ko je Spektrum prva raketa, ki je orbito dosegla iz Zahodne Evrope, pa seveda ni prva raketa iz teh geografskih širin. Kajti Rusija s kozmodroma Pretsjesk že desetletja rutinsko in povsem brez problemov izstreljuje svoje rakete.
0: V pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.

0: v pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.
1: Oranžna administracija je na spletnih straneh arcade.gov objavila 5 arkadnih iger. Bela hiša je torej naredila zelo očitne predelave legendarnih iger z prejšnjih desetletij. Gre za kopije iger, kot so Tetris, Kača, Flappy Birds, Duck Hunt in Tapper. Ampak igre imajo izjemno močno politično konotacijo. V igri Rerun, ki ima enako mehaniko kot legendarna Kača, lovimo nezakonite migrante, ki se potem v oranžnih oblačilih pridružijo Kači. Build the Wall je nekakšen Tetris, ampak da se izpolnjene vrstice ne odstranijo, gradimo torej zid med Ameriko in Mehiko. Flappy Bill se zgleduje po Flappy Bird, v njem pa letimo po prestolnici Washington in se umikamo znamenitostim. Supply Line vsebuje sortiranje hrane, posebej zanimiva v navednicah rečeno pa igrica po imenu Trump Savings Tycoon, kjer lovimo dragocenosti v zraku in polnimo račun. Avtori oziroma založniki originalnih iger so se odzvali previdno. The Tetris Company je dejal, da niso bili upleteni v pripravo igre, da jo niso odobrili in niso licencirali. Pravijo, da Tetris že 40 let združuje ljudi različnih generacij in kultur in da takšne igre, ki jih razdružujejo, pač ne spadajo v njihovo mišljenje. Razvoj dogodkov sicer da pozorno spremljajo. Ostala podjetja se niso neposredno odzvala, razen da nimajo nič z novimi igrami. Malo verjetno pa je, da bi se spustila v spor z ameriško administracijo, ker ti mehaniko igr je težje zaščititi, lažje je to storiti s podobo. Ameriški predsednik pa je o novih igrah na vladni spletni strani rekel, da so beautiful in da bodo Ameriko naredila great again. Veliko sreče na poti skozi življenje, predvsem pa bodite zdravi, tako telesno kot še bolj duševno. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo, vas lepo pozdravljava, producent dodaje Urban Malovič in Toni Carter.
0: Skupaj gremo v pravo smer. Dolenjski kompas na Radiu Krka.
2: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko

0: Kugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
1: Sadika na dom.si.
2: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
3: Prihaja nova sezona oddaje Veseljak v živo z Danijo Gajše.
4: V prvi oddaji nove sezone nam bodo v živo peli in igrali Modrijani, pa tudi Žan Serčič. K nam s čisto novo polko premierno prihajajo Firbci. Tukaj na tem odru boste zapela tudi Izak Palma in Martina Švab. Spoznali pa bomo tudi malo veseljakinjo Vito, ki je finalistka festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Luštno bo.
3: Od 18. septembra dalje, samo na TV Veseljak Golica.
5: Radio Krka.
6: To je Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

She's a perfect 10, but she wears a 12. Baby, keep a little 2 for me.

0: Sveži mlečni izdelki iz seninega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
1: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
2: MM Trgovina Črnomelj vas vabi na razprodajo Villager vrtne mehanizacije. Izkoristite do 30% popusta, le za kratek čas. Ne zamudite!
3: V sklopu Evropskega tedna mobilnosti vabljeni na družinski kolesarski izlet s kolesom po straži. Dobimo se to sredo ob 16.30 pri prireditvenem šotoru na parkirišču pri železniški postaji v straži.
4: Radio Krka.
5: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic, topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
1: Se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi.

0: Melani Mekicar in Žan Papič v romantični komediji Sam prijatla razkrivata zabavno plat Tinder zmenkov, sodobnih odnosov in čustev, ki jih ni mogoče dolgo skrivati. Nasmejte se jima 10. novembra ob 19. uri v dvorani La Viu Kostanjevici na Krki. Vstopnice topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenci in kavarna La Viu.
1: Igraj se v mestu. V petek 18. septembra vas na parkirišču pri gradu Črnomelj čaka dan gibanja, igre in druženja v sklopu Evropskega tedna mobilnosti. Šport, delavnice, kolesarske aktivnosti in atraktivni BMX freestyle show. Program in več informacij na crnomelj.si. Igrajmo se v mestu. Pridruži se nam.

0: Prihaja nova sezona oddaje Veseljak v živo z Danijo Gajše.
1: V prvi oddaji nove sezone nam bodo v živo peli in igrali Modrijani, pa tudi Žan Serčič. K nam s čisto novo polko premierno prihajajo Firbci. Tukaj na tem odru boste zapela tudi Izak Palma in Martina Švab. Spoznali pa bomo tudi malo veseljakinjo Vito, ki je finalistka festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Luštno bo.
0: Od 18. septembra dalje, samo na TV Veseljak Golica. Radio Krka.
2: Največ Dolenjske. S

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.